0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Hej, ustavi!

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Izdajatelj programa Radio Veseljak je RGL d.o.o. Ljubljana. Odgovorna urednica Janja Vlaga.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem na vse strani sveta in v zamejstvo, kjer ste verjetno tudi že slišali o menjavi vlade v Sloveniji. Skupaj z menjavo vlade so se zamenjali tudi ministri in državni sekretari, kar pa se je zgodilo seveda tudi na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministra Mateja Arčona je zamenjala nova ministrica, menjava pa se je zgodila tudi na mestu državne sekretarke. V tem mesecu so na Rafaelovi družbi zabeležili tudi 75. obletnico revije Naša luč. Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vest med Slovenci, razseljenimi predvsem po Evropi. O teh dveh temah bo tokrat govora, še predtem pa nekaj slovenske muzike, ki je zvalov Radija Veseljak že 30 let lepša trenutke Slovencem doma in po svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ob menjavi vlade so se zamenjali tudi ministri na svojih resorjih, tako smo dobili tudi novo ministrico na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lepši-Menko, ki je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Spregovorila pa je tudi o prioritetah ob prevzemu poslov.
2: Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj. To nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala. Tudi poročilo, ki je bilo danes pripravljeno, je zelo obširno in izčrpno in tudi pripravljeno na način, ko smo si v bistvu želeli. No. Drugače pa kot je že bilo v sami moji predstavitvi navedeno, z stvarmi bomo šli naprej, tako kot so bile zastavljene. Dodaten podarek bomo seveda namenili mladim, spodbujanje gospodarskega sodelovanja in pa seveda ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete.
1: Nekdani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, pa je spregovoril o dosežkih svojega mandata in dosedanjem sodelovanju z novo ministrico.
3: Zamejstvo smo kar se da na vseh področjih povezali, izpostavili tudi tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju, dali tudi infotočko za vračanje Slovencev domov. Skratka, nadgradili smo delo moje predhodnice in zelo sem vesel na vse dosežke. Zadovoljen sem, da smo, ko je bila še ministrica, predsednica komisije, zelo dobro sodelovali, da smo bili vzgled celotni slovenski politiki, da je bilo to res področje, ki nas ni delilo. Smo iskali za naše Slovence, ki živijo v zamejstvu po svetu, vedno tiste rešitve.
1: Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dobro seznanila že na čelo pristojne parlamentarne komisije, no prednost pa vidi tudi v tem, da pozna ljudi. Tako da je prepričana, da bo delo zelo hitro steklo. Vse kaže, da bosta zdaj že nekdani minister in zdajšnja ministrica dobro sodelovala, kar je dobro tudi nasploh za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako da nas veseli, da je ta resor zagotovo v dobrih rokah tudi naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Osrednji mesečnik za Slovence v zamejstvu in po svetu letos praznuje častitljivih 75 let neprekinjenega izhajanja. Od ustanovitve leta 1951 do danes revija Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal v torek 9. junija. Pripravili so celo filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči. Poslanstvo revije Naša luč je zelo pomembno, zato smo poklicali odgovornega urednika Lenarta Riharja. En lep pozdrav, gospod Lenart.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Veseljak.
1: Iskrene čestitke ob tako veliki in pomembni obletnici.
2: Ja, hvala. Jaz sicer še nimam niti 75 let, ampak nisem zaslužen za vsa leta, ampak ja, že dobrih 10 let sem pa res v tej vlogi. Ja. Hvala.
1: Lenart, kakšen je bil občutek njega dni, ko ste prevzeli uredništvo tako pomembnega časopisa s tako bogato zgodovino?
2: Ja, kot se reče, res je to treba nekoliko stresočo roko sprejeti tako odgovornost, ampak sem jo pa z veseljem. In mi tudi daje že vsa ta leta, mislim, da nekih 13 let sem zdaj urednik, veliko zadoščenje.
1: Zagotovo se je v časopisu veliko spremenilo v teh 75 letih. A se da sploh opisati, kako je bilo 75 let nazaj in kako je danes? Kakšne so spremembe v reviji Naša luč?
2: Zbrali čisti prvi dve številki ste bili res bolj podobni nekemu biltenu, takrat leta 51, se res čuti že navzven, da gre za nek začetek. Potem je pa zelo hitro to postala zelo kakovostna revija, nastala je namreč v najrazvitejših državah, v severni Nemčiji, Belgiji, Franciji, severni Franciji. In je, tam je ta konkurenca močna in to se pozna na papirju, na tisku, na tem, da so imeli vrhunske članke iz Špigla, New York Timesa, iz vseh mogočih vrhunskih revij. Tako da se je zelo hitro ujela in potem tam v 70-ih letih tudi dosegla svoj zenit, ko je bila njena naklada okrog 10.000 izvodov. Seveda pa se je svet se skozi spreminjal, ampak glavna prelomnica je bila pravzaprav leto 91, ko je se Slovenija osamosvojila in ko je prišla v državo demokracija in takrat je tudi sedež revije Naša luč prišel v Ljubljano. Prej so jo pa izdajali na Koroškem, v Celovcu, na Mohorjevi družbi.
1: Aha.
2: To je bila gotovo ena največjih sprememb. No? Druga velika sprememba se dogaja pa v zadnjih letih, ko seveda tisk uspešno zgublja pomen, ko se tudi naše skupnosti po svetu krčijo, obenem pa postaja potem vse pomembnejša pa digitalizacija.
1: Torej zdaj časopis tudi preko spleta, kaj ne?
2: Ja, dostopen tudi prek spleta in prek listalnika. Več je teh platform, da si lahko vsak pogleda sprotne številke, imamo pa tudi na arhivu Rafaelove družbe vse številke, celotno zgodovino dostopno, da si lahko poglede tudi tudi vsebine od prejšnjih desetletij, kar je zelo zanimivo, ker je bila Naša luč tudi imela nek poseben status, je bila zelo nezaželena v nesvobodnem režimu, kar pomeni, da je navijala za svobodo in da je zagovarjala resnico, ne, brezkompromisno. In to se

0: spomnim tistih časov, ko so bile carine na mejah, je bilo to ena nevarnejših reči, da bi ti recimo cariniki našli našo luč v avtu, recimo. Veliko bolj, kot če bi imel poln prtlažnik avtoradijev, ki smo jih tudi takrat švercali. To je povedal prav v tem filmu, ki ste ga omenili, zgodovinar magister Juri Emeršič.
1: In moje naslednje vprašanje je bilo točno to. Kako je z vsebino revije Naša luč? Kako se je spreminjala tekom let?
0: V celotni zgodovini je bila revija razdeljena nekako na dva bloka. V prvem delu so splošne vsebine, vse mogoče rubrike, od danes je to recimo pogovor z zanimivimi osebnostmi, potem ne vem, umetnostno zgodovinski članki, jezikovni kočiček za učenje jezika, potem neke novice iz sveta, iz Slovenije. Te rubrike so v prvem delu zelo različne, zelo veliko jih je bilo v vseh teh desetletjih. Drugi del je bil pa vedno namenjen temu, da so ljudje iz različnih skupnosti po Evropi večinoma pisali o svojem dogajanju. Tako da so potem vedno našli po eni strani sebe, noter v reviji, po drugi strani pa svoje, bi rekel, sorojake iz drugih slovenskih skupnosti, kaj se jim, ne, od Srbije, Pulja, pa gor do Göteborga na Švedskem, ali pa v Rimu, ali pa v kjerkoli, ne, v Londonu. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega Naša luč taka zgodba o uspehu, ker se ljudje čutili, no, da se tam lahko družijo in da se srečujejo tudi v svojih težavah, v svojih izzivih, da se nekako čutijo drugega, da čutijo, da niso osamljeni. Zato tudi tako ime, ki sicer izhaja iz konkretnih razmer, takrat so namreč večina ljudi delalo v rudarskih območjih te severne Francije, severne Nemčije, Belgije in je šlo dobesedno za to luč, ki je svetila rudarjem v rovu, a ne, po drugi strani pa tudi seveda za figurativen, za prispodobo, ker smo vsi ljudje več ali manj, kdaj pa kdaj, tudi v nekem slepi ulici, v nekakšnem rovu v življenjskem. In nam seveda dobro dene, če vidimo, da v tem nismo sami in da so kje tudi in da se slej ko prej pokaže tudi kakšna luč.
1: Vsekakor slovenski izseljenci imajo neke skupne težave, neka skupna hrepenenja, ki si jih lahko na tak način med seboj delijo, a ne?
0: Ja, točno tako.
1: Ja, naj revi Naša luč še dolgo sveti luč in naj obeleži še mnogo okroglih obletnic tudi v prihodnje in hvala za vse, kar naredite za povezanost Slovencev doma in po svetu s svojim delom. Tako da, gospod Lenart, še enkrat iskrene čestitke ob 75. obletnici izhajanja časopisa Naša luč.
0: Prav lepa hvala vam in vsem poslušalcem. Spremljajte naše rojake. Hvala, da skrbite za naše narodno izročilo, ki je v posebno veselje prav rojakom, ki živijo v tujini.
1: Hvala lepa, to je bil odgovorni urednik revije Naša luč, ki je obeležila 75. obletnico izhajanja. Hvala tudi vam, dragi Slovenci doma in po svetu, da ste bili tudi tokrat z nami. Lepe pozdrave pošiljamo na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se zopet slišimo. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Hej, ustavi konje.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Brez slakov v naši rubriki preprosto ne gre. Danes nam bodo fantje zaigrali in zapeli valček Vračam se domov, ki so ga ustvarili avtor melodije Lojza Slak, avtorica besedila Tatjana Rodošek in aranžer Niko Slopko. Pesem je bila prvič posneta leta 1984 na albumu Pod lipo, ki ga je ob 20-letnici ansambla Lojzeta Slaka založila založba Helidon. Večkrat smo že naznanili, da so bili Slaki pravi popotniki. Večkrat so gostovali v Avstraliji, Ameriki, Kanadi in kamorkoli so prišli, so bili srčno sprejeti. Še več, občutili so silno domotožje, ki so ga v srcu nosili vsi tamkaj živeči slovenski rojaki. Slaki so svojo preprostostjo, pristnostjo in slovensko besedo stkano v stihe med rojaki pustili močan vtis, nevedoč, da so slovenskim izseljencem prinesli košček domovine. Leta 1990, ko so Slaki ponovno gostovali v Clevelandu, so tam posneli tudi televizijsko oddajo, ki je nastala pod taktirko režiserja Jožeta Klobovsa. V nizu posneti sklad je nastal tudi valček Vračam se domov, ki ga rojaki še danes zelo čustveno doživljajo. Dragi rojaki, današnjo rubriko posvečam vam, pa da bi se še čim večkrat srečali tukaj v Sloveniji, kjer vaše srce utripa drugače. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, na TV posnetku boste videli basista Toneta Štritofa, prepevajo Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc in solist Andrej Bergant.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Alojzij Gonzaga, znan kot zavetnik mladih in študentov, zgled odrekanja in predanosti Bogu v mladosti. Kljub plemiškemu redu je izbiral pot skromnosti in molitve. Alojzij nas uči, kako slediti vesti in ceniti poklicanost. Danes imamo zato nalogo, da premislimo svojo poklicanost, potem ali pa da spodbudimo mladega pri odločitvi. Naj ne bodo pri njih odločitve za poklic sad preračunljivosti, katera služba bo dobro plačana, ampak sad duha, ki vnaša mir. Zato Alojzij, Alojzij, Alojske, vse dobro za god.
0: Godovnike na veselje.

0: na nanosu, no danes pa lahko malce počivamo, ampak zakaj bi? Ker nam bo vreme postreglo s toliko vitamina D in sončnimi žarki, zelo prijetno bo tudi kar se tiče temperatur, otoplilo se bo vse tja do vročih poletnih 28. Lepo dobro jutro vsem, ki ga preživljate na slovenskih cestah. Voznike opozarjamo, da zaradi kolesarske prireditve maratona Franja ta konec tedna na nekaterih cestah velja poseben prometni režim. Med 9 in 5 uro popoldan bo promet oviran na relaciji BTC, City Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenja vas, Škofja Loka, Zbilje, Vodice, Povodje, Gameljne in BTC Ljubljana. Med 11 in 13 uro pa bo promet oviran tudi na relaciji Dolgi most, Dobrova, Horjul, Vrzdenec, Suhi dol in Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajne še popolne zapore prometa, večinoma bodo urejeni tudi obvozi, na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi pa maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja. Trenutno o radarskih in policijskih kontrolah ne duha ne sluha, naj v tem jutru čim dlje ostane tako, če opazite še kakšno posebnost kje, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno in previdno.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober je bil enkrat lani, njes pa ni.
1: Marjan, nje jamrat, ker točin vem, da imaš vse in bo sključe preštete.
2: In bo sključe gor ali dol, Lojz, ne se norca dela. Ti dobro veš, kam je na obrate spravi.
1: To so tete ziher, tete domače, sladko-kisle omake.
2: Moja je problem, veš, tak je živčna, da še mene trej tako, da bi me štrom zgrabil.
1: Veš, kaj ti tukaj lahko povem, kaj si že štrom omenil. Bojiš, da se štromom špilaš, ko z živčno ženo. Maš več šans, da preživiš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Zviš po rameno, te bom ujel.
1: Primorski fantje, zviš po rameno.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nuša Derinda,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo osrednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah.
2: Lepo dobro jutro z Veseljaka voščimo, preverimo današnjo vremensko napoved, danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje temperature dneva tja do 33 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo pa po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Okvara vozila na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. In še glavna cesta Slovengradec Velenje bo v Slovengradcu zaprta danes do 19. ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bukova vas. To je vse, kar se jutra in cesti, če je varno previdno na vaši jutranji poti. Če bo kje še kaj, pa nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

Tako je, kot obljubljeno, torej sem tudi danes vaša dobra vikend družba. Cela nedelja je pred nami, dajmo jo torej dobro izkoristiti. Še nekaj tudi toplega in sončnega vremena. Upam, da čim manj popoldanskih pozdravov z neba. Sicer pa, ja, še zadnji dnevi šole in pa že verjetno pakiranje kovčkov za lepše dni na morju. Veliko dobrih razlogov, torej, da se imamo lepo. Mi vas pozdravljamo pa s primorskimi fanti, ne, ki so nekako povezani tudi z morjem in obalo, tako da se jih kar privoščimo. Dobro jutro, lepo, da ste tudi danes v naši družbi.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
4: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
3: Top!
4: Ne, Urh!
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
5: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Ja, smo v znamenju petdnevnega pravzaprav izvedbe kolesarske dirke po Sloveniji, no mi pa se bomo spomnili leta 2015, ko je na 22. izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji zmagal slovenski as Primož Roglič. Takrat še kolesar moštva Adria Mobil in je bil po štirih etapah na cilju v Novem mestu v skupnem seštevku 5 sekund pred Špancem. Kakšen bo razplet letošnje dirke po Sloveniji, no to pa bomo še izvedeli. Za danes pa veliko lepih zgodovinskih trenutkov, tudi dan bo poseben.

0: Lepo krasno nedeljsko jutro voščim, no tudi vreme bo dopoldne še kar naklonjeno, torej sončno, razen sredi popoldneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte, temperature dneva pa od 29 do 33. V ponedeljek, torek in sredo pa po večini sončno vreme, popoldne pa mora biti tudi kakšna nevihta.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Veseljaki še na vašo pot, žival na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem previdno v obe smeri. To je zaenkrat vse, če boste kje še kaj opazili, tudi že kakšen radar, mora biti pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, dan, ko si še malce vzamemo počitka pred novim delovnim tednom. Ne glede na vse, bo krajši, ker je vmešan praznik, kar pomeni, da bomo uradno delali samo 4 dni. In s tem verjetno mnogi tudi ste že splanirali, da ste tisti petek vmes malce tako prilagodili temu, da boste morebiti imeli dvojni podaljšen vikend, če lahko tako rečem, četrtek, petek, sobota in nedelja. To bo ena takšna dobra bera vseh prostih dni, ki kar kličejo po soncu, kakšni lepi obali ali pa mogoče obisk hribov, tudi ta možnost je izvedljiva. Ja, v nadaljevanju vas tudi povabim, da se nam pridružite na Uršlji gori, no zdaj pa še veliko dobre in odlične slovenske glasbe, zato vas vabim, da ostanete v naši družbi in seveda dobro jutro, na veseljako ste.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: kribe, en, dva, tri.
1: Ja, lahko rečem, da bo kar 1, 2, 3, kajti praznični dan državnosti, 25. junij, se zelo bliža in takrat se srečamo torej na Uršli gori. Takrat bodo za nas zapeli Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikanti. Z nami pa bodo še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam boste dvojčici in ansambl Vrabci, no himno pa bo tokrat zapel Izak Palma. Z nami pa bo tudi legendarni Ivo Danev. V tednu, ki prihaja, ja, pa spet pripravljamo za vas nagradno igro na naših družbenih omrežjih. No, ne pozabite, da je lahko prav vsak dan darilni paket tudi vaš. Se gledamo, sodelujemo in hkrati se srečamo kaj kmalu na Uršli.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je obravnavil v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili.
2: Dobro jutro, voščimo z veseljaka, čas je, da vstanete, lep dan vas čaka, sonček vas čaka, pa treba bo pohiteti, ne? Ker sredi popoldneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes pa vse tja do 33 stopin, dobra novica pa je ta, da bo tudi ponedeljek, torek in sredo po večini sončno vreme, no mogoče tu pa tam pa še kakšna nevihta.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti obe smeri med Pesnico in Šentiljem zaradi živali na cestišču. Danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija-Zagorje ob Savi, Manjšna Gorica-Trebnje-Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19. pa bo zaprta glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaradi del, obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukova vas. Torej, kar nekaj zapor cest imamo, ja, dobro se pozanimajte, po kateri poti boste šli, sicer pa še kaj javite, kar je pomembnega za vse udeležene v prometu na nič 80-13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Tako je, kot sem rekla, čas za začetek novega dne, ki naj bo lep in zanimiv. Mora biti boste danes oči tudi na kakšen lep sprehod, ali pa boste koga na novo spoznali. Mogoče se boste danes celo zaljubili, ne? Tudi ta možnost obstaja. No, mi bomo pa danes imeli priložnost spoznati eno lepo novo knjigo, ki jo je spisal Gojko Jevšenak, ki bo naš gost današnjega dne. V nadaljevanju se srečava, je pa tudi humorist, ki ste ga že srečali na naši televiziji in tudi radiju. In je tudi človek večjih talentov, tudi glasbenik, tako da bova zagotovo imela kakšno zapovedati, tako da ostanite z nami. Kaj boste počeli zvečer, tudi to že vem, če boste z nami v naši družbi, tako da veliko dobrih razlogov, da ostanete z nami skozi ves dan. Zdaj pa vam privoščim, Gade.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, zakaj pa ne bi povedali, da se lahko družimo že danes večer, ko si bomo ogledali koncert Pleterškovih pevcev. To so ljudski pevci, ki ponosno delujejo pod okriljem Pleterškove domačije v Pešecah. Vas vabijo torej na nepozaben glasbeni večer. Koncert, organiziran ob Mednarodnem dnevu žena, prinaša bogat nabor slovenskih ljudskih pesmi, ki govorijo o ljubezni, domovini in vsakdanjem življenju naših prednikov. Pevci s svojim delovanjem že vrsto let skrbno varujejo kulturno dediščino in z ljubeznijo prenašajo na mlajše rodove. Pridružite se torej na dogodku, polnem domačnosti, tradicije in glasbenih čustev, s katerimi se bomo torej danes poklonili vsem ženam, materam in dekletom. Se gledamo danes ob 20.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Gremo ribe prav vsi.
2: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, in tudi sonce je danes naš dober prijatelj. Torej imamo sončno vreme, sredi popoldneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperatura dneva bo vse tja do 33 stopinj. Ponedeljek, torek in sredo bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta. Je, da gremo še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti v obe smeri med Pesnico in Šentiljem zaradi živali na cestišču. Danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika in še do 19. bo zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del. Obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukova vas. To je zaenkrat vse. Nimamo radarjev, če jih boste kje srečali, pa dobrodošli na 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Nedelja na veseljaku.
0: Ja, res je. Dobrodošli v moji družbi, kaj kmalo ne bom več sama. Kot sem že napovedala, v naš studio prihaja nova knjigica. Ja, to pa ni spisal kar nekdo, pač pa nekdo, ki zelo dobro pozna glasbo, ki ima rad slovenstvo, slovensko pesem. Gojko Jevšenak prihaja. Poznate ga tudi kot človeka, ki pozna veliko hudomušnih besed, zato se veselim njegove družbe. Tako da ostanite z mano in pridružite se najnemu pogovoru. Do takrat pa še kakšna dobra iz našega repertoarja domače muzike.

Ko je Všenak prihaja, poznate ga tudi kot človeka, ki pozna veliko hudomušnih besed, zato se veselim njegove družbe. Tako da ostanite z mano in pridružite se najnemu pogovoru, do takrat pa še kakšno dobro iz našega repertoarja domače muzike.

0: Srečno, srečno. Ja, upam, da ste v naši dobri družbi, zelo smo veseli, a ta vikend je vikend obiskov. Danes nas je torej obiskal človek, ki se zna zelo velik hecat, ki dobro pozna slovensko glasbo, jo tudi izvaja. In ne boste verjeli, v tem čudovitem telesu je tudi veliko dobrih idej za rime. Gojko Ješenak, dobar dan.
1: Pozdravljeni, dobar dan.
0: Ja, kako smo?
1: Ja, v redu, smo prišli malo glavno pogledati, pa tu je bila megla, pa pohor je bilo pa lepo vreme.
0: Kaj si jo malo strigol levo in desno razpršil, da nas me veseli. Kupenih stvari imamo zdaj na mizi, danes bova seveda malce obudila spomin na to, kar si že naredil, čist na kratko, predvsem se bova posvetila tvoji novi knjigi. Življenje je kot pesem, tako si je poimenoval.
1: Tako sem jo poimenoval, ker se mi je zdelo, da je tako primerno, pa praktično tisti, ki se ukvarjamo z glasbo, smo vedno nekako povezani s tem in to je naš način življenja tudi in tako tvoj, tako moj in se mi zdi, da je prav primerno naslov. Pa tudi tole platnico, ko bomo pogledali, praktično sem se enkrat igral z barvami, pa neki barva, pa mi se je zdelo tako zanimivo, zato sem pol to tudi kot za platnico svojo vzel.
0: Torej, če zdaj greva malo v tvojo preteklost, ne? Torej, v tej sliki, mislim, v tej knjigi sem prej opazila tudi mnogo slik majhnega Gojkota, ne? Tako luškanega, ne? Slikanega še s črno-belimi fotografijami, ne? Kdaj so tvoji doma nekako zaznali, da pa tale pubec, ne? Pohorski pjep, pa zagotovo ima neke sposobnosti v sebi v povezavi z glasbo, mogoče tudi z rimami. Kaj boš rekel?
1: Zdaj, rekel bom tak, te prvo, kar se tih fotografij tiče, večinoma sem jaz svojih avtorskih dal, tam, ko sem pa še mali pubec, je pa res, da sta ata pa mama vedno nas furala v Celje k Pelikanu. Zato so tiste res lepe črno-bele slike.
0: Ja, še lahko imaš ko.
1: Ti so nas pa zrihtali, da smo šli na slikanje, da je treba. No, moram pa reči, da neki talenta sem pobral po atu, veliko pa po mami, ker je vedno ogromno brala, veliko se je muzike poslušala, tudi sama kot govor napisala, tako da neki skupek vsega tega je, ki sem ga preko DNK-ja dobil. Pa sem ga pa sam začel naprej razvijati. Ne?
0: Je to že počneš skoraj celo življenje, lahko tako rečeva, ne?
1: Ja, jaz, če se spomnim, smo imeli dopisniški krožek na osnovni šoli Stranice, Tošica Nada je bila takrat tista, ki nas je že malo bom rekel, malo je videla, v čem je, pa nas je nekako združila, tiste, ki smo nekaj malo boljšega napisali. In spomnim se, da sem imel objavljeno, namreč tam, kaj sem jaz doma zgori, so bili državni ribniki, so ribogojstvo imeli, ne. In moja ata, pa stara ata, sta tak naredila, takrat je bil pri elektriki tukaj močen fit, da ga nikar ven vrglo in sta dala kabel v vodo in so se ribe obrnala in potem smo mi to imeli, tiste, ki so z ribnika ušle, ne. In jaz sem to spis napisal pri dopisniški krosko in je bila zadeva 7 dni objavljena, ne. To je bilo prvo delo in se tako ponosno prišel, sem rekel staromu atu, kaj si prebral? Moje, ko sem bil objavljen v 7 dni, me je pa gledal tako mrko, pa sem tako je rekel, pa bi te rad, da mene zaprejajo. Se je že skoraj takrat začela moja ilustracija.
0: Malo zanimivo, ne? Povedal si resnico, ne? Ki pa je mogoče bila
1: ja,
0: boljša,
1: da bi bila. Ja, sam je bila Tršica kreva, ko dala naprej.
0: Še danes govoriš o tem, v glavnem. Stvar je o tem, da bova torej danes malce več o tej knjigi. Zdaj, če greva tako, kot osnovno sporočilo te knjige, je tvoj pogled na glasbo. To se pravi pozavi slovensko glasbo.
1: Absolutno, to ni strokovno čtivo, ampak je moj pogled na glasbo, moja čustva ob njej, doživljanje, ustvarjanje, kako nastaje moje melodije ali pa moje besedila. Edino, kar je nekaj, je pa strokovnega vnotri, ker jaz sem delal diplomsko nalogo pri magistru Milivoju Šurbeku. Smo še zelo hvaležni, takrat mi je tudi ogromno obzorja v glasbi svetljiv na nek način in glasba kot meni v delovni terapiji in določene dele, tiste osnovne, ki sem jih imel v tej diplomski nalogi, sem pa dal knjigo zraven tudi. Cele diplomske pa nisem notri dal, ker obsežna. Je pa fotografija tudi notri v diplomske naloge.
0: No, tak. Si bil ponosen. Kdaj si diplomiral? Koliko časa nazaj?
1: Ja, 95 leta, mislim, da je, no.
0: Ja, sem je ta.
1: Dolgo je že
0: zgodovina,
1: tega.
0: Ja. Ampak je lepo, da si diploma povezal tudi z glasbo, ne, ki si jo seveda čutil in jo še vedno čutiš in to je najlepše, da delaš nekaj takega, kar te veselija, ne.
1: Dejansko je glasba v moje življenje na nek zelo čuden način prišla. Jaz sem bil prej, ogromno sem se športom ukvarjal, tudi imel sem lepe rezultate.
0: Kaj si treniral?
1: Treniral, praktično sem že skoraj bil na tem, da bi šel celje kladivarju, ne? Uh-huh. Atletiko.
0: Kot atletik.
1: Ja, ker sem pač imel na občinskem, pa potem že tudi nekaj na državnem nivoju.
0: Hiter si bil?
1: Hiter sem bil samo v nekratkih prog, srednji progaž, 300-400 metrov.
0: To je vzdržljiv pohorc.
1: Ja. Ampak potem sem pa jaz imel 9. junija, 85. leta pa eno težko prometno nesrečo. Mm. Takrat sem je tudi srečo, da mi niso nogo odrezali, sem nekako prebrodil te stvari, da sem še vedno na svojih nogah. Mm. In tistim času, jaz sem je 2 leti na berglah, ne. Tistim času ni bilo tako danes, ko bi verjetno bil sam na telefonu pa na Facebooku. Mm. Takrat nisi imel kaj druga in potem mi je ate te prvo kupil eno harmono, pa harmoniko, pa sem pa začel raznim majstrom hoditi, pa glasbeno šolo, tako da na ta način je pol glasba prišla in od takrat naprej smo pa res nepovezani, tako sem tudi v uvodu te knjige napisal in opisal. Hkrati je pa zdaj že z mojim profesionalnim delom tudi družim. Začel sem že s diplomsko nalogo in v teh službah, ko sem bil najprej v domu upokojencev v Celju, v domu v Šentjurju, potem sem bil tudi v vojnik v domu, tam ko te prihajaš, ne?
0: Yeah.
1: In pa zdaj nazadnje sem bil še pa v Velenju, vedno sem družil.
0: Veliko, veliko dobrih zgodb. Malte, ustavljam, ker se v zadnji nekaj že sliši, ne? Torej, zdaj bova šla na eno šofersko, ki je nekako tudi povezana s tvojim očetom, bova povedala zakaj, kaj

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pokaži svoj poletni elan.
1: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.

0: lepa muzika na našem veseljaku, no in lep obisk, ki ga danes torej imamo. Gojko je všenak je v naši družbi, ki bo zdaj še kaj povedal na temo dobre muzike in mogoče tudi okolje, z katerega prihajaš. Ne? Pohorci ste taki ljudski godci, ker nekaj jih poznam z tistega okolja. Mnogo tudi že, ki jih žal več ni, ampak so pustili velik pečat v slovenski glasbi. Zakaj se ti zdi, da je Pohor je tak, ne vem, neka zibelka takih ljudskih godcev?
1: Nekaj zgleda, da neko ritmiko nam
0: luft.
1: Da ta luft.
0: Očitno.
1: Moramo pogledati, da če recimo že ljudski tribun Jurij Vodovnik je začel z nekimi rimami, tak tudi če pogledamo, žal že prehitro pokojnega gospoda Tineta Lesjaka, nekaj je, zdaj, ali v smarekah, ali v luftu, tako si rekla, ali v teh ribjah, da nam nekak dušo bolj odpre. No, jaz tudi za svoje okolje lahko rečem, tudi da je kar neki knjig ozvarjal do stranica ali pa vila Tesnica, je potok, ki skozi naš kraj teče, jabolka, detko, babic, to so praktično vse stvari, ki so iz domačega okolja napisane, so sicer vse moje avtorske zgodbe, razen tale Zaljubljeni grofič, to je bila druga moja knjiga, ta je pa malo na temo Veronike pa Friderika približeno
0: za otroško. Imaš celo knjižno polico knjig.
1: Ja, se sem nekaj prej štev osnih.
0: Ja, bravo, ponosen na svoje delo. Ne? Lepo je, ne, ker s tem puščamo nek pečat slovenske besede v prostoru. Ne? In je lepo, da imamo ustvarjalce tudi sedanjega časa. Ne? Včasih je bilo to še bolj tako, ne? Bom rekla, razvito cenjeno in je fajn, da se določene stvari tudi iz določenega področja Slovenije potem ohranjajo, tako da odlično. No, ampak pri vsej tej glasbi, ne, s katero te je nekako torej, družina povezala, ja, kje se je pa potem rodil ta humorist, ne, ta tvoj humoristični lik, Pohorski Klatiš?
1: Ja, to je pa praktično nastajalo spontano. Med vas bratom domno smo že kot smrkoca, takoj, ko smo začela igrati, bila povabljena v agenciji Dobar dan takratni, to je danes agencija Ojla, in smo ogromno nastopala na izletih na avtobusu. Ne? In zdaj tam neki čas se igraš, pa je pa treba kaj tudi povedati. Ne? Tak smo se malo tudi učila od tisti, ki so bili kaki starejši, pa smo gotovila, da je dobro, če velik govoriš, ti ni treba toliko igrati, pa če še znaš dobro povedati, se še ti smeja in polnje nastavijo ta lik, ki sem ga pa jaz pol nekako preko na Radio Štajerski val sem jo dajo iz ljudske zakladnice, praktično šege in običaji, in tam sem pol ta lik porabil kot Pohorskega Klateža, ker sem te šege in običaje pripovedoval v narečju. Pa se pa ta zadeva širila in zdaj ta pač lik Pohorski Klatež je zdaj že kar poznan, bil sem tudi gost pri vam.
0: Ja, v našem krohotu. Zdaj, če jaz gumb pritisnem, pa ti zdaj narečijo spremenim, bi probil zdaj za par minut malo po...
1: Po domaču kaj povedati?
0: Ja, dej no.
1: Lija, kar začneva.
0: Pritiskam,
1: ja.
0: Kar začneva. Po mojem še kar veliko razumela.
1: Lep bog, daj, Pohorski Klatež je do nezval me tule v studiju.
0: No, me veseli, da si prišel. V glavnem, a je težko si zapomnil vse te šale, pa jih potem tako predati ljudem? To je, mislim, jaz, kar se tiče petja, besedil in tako, je svojstven izziv, ne? Ampak da ti veš vse, kaj moš povedati, recimo, ne? Tudi občudujem naše humoriste, Poštarja in tudi našo mamo Manko, to kar letijo, švigajo dobre ideje ven z glavi, to kar brez kakršnih pripomočkov, kar tup, tup, tup, tup, tup.
1: Ja, dok si v obratovanju, pa dok to skozi delaš...
0: Obratovanju,
1: dok aha. Dok govoriš vice, dok nastopaš, dok hodiš na izlete, pa to je v redu. Recimo, čas korone je bilo, ko se stvari pozabljale, ker ti dok obnavljaš, tudi veš, kaj boš povedal. Ne? In takrat je bilo več kot leto, ni bilo ničesar in se mi zdi, da so mi določene stvari kar pošle. Sreča je, da imam zapisane, da pol to moj, bom rekel, iz plastelina ali pa iz rokava potegneš.
0: Ne? Ja, razumem. Ne? Torej, odlično sem vesela, da imaš tu spreten jezik in dobre misli. To pomeni, da nimaš nobenih težav s pozabljanjem. Ti možgančki dobro delajo, ne kljub tvoji rani, kak bi rekla, mladosti.
1: Ja. Tis, kar imaš ohranjeno, ali pa tis, kar si še zmisliš, ker veliko šal sem si jaz tudi sam zmislil, ne, je fajn, da imaš nekaj svojega, da se ne naponavlja, pa da priješ na predite, pa poveš en isti vic, ko en drug humorist, ne.
0: Ja, pa ga že mogoče ljudje poznajo.
1: Pa reče, ko se videla, nista zmenila, ko bo tam nastopala. Je pa res, da kot humorist, ko greš pa med ljudi, imaš neki program pripravljen, ampak mar si kaj se dogodi, mar si kdo se ti še kaj zrano glas in teke stvari. In tam je pa
0: priložnostni humor, ne?
1: Ja, ampak tam je pa mogoče pomembno, da imaš tisti, bom rekel, nekaj, kar ti mora biti dano, ker ko ti nekdo nekaj reče, Jaz že vedno pa sam računam, kam bom nazaj povedal. Uh-huh. Mora biti pa lepo povedano, mora biti spoštljivo, ne da ga se zabiješ ali pa
0: dobila
1: grdo.
0: Dobila sem jim priblisk.
1: Ja, in ja. Ko takoj nazaj poveš, samo tistih par sekund je bom efekt. Če te pol rečeš čez 2-3 minute, ne, tako da moraš biti kar...
0: Kaj boš ti zelo zaupal v širni Sloveniji, kaj sem jaz povzročila na nem špilu? To ne vem, če tvoja žena celo ve, ki je danes tukaj, kaj sem naredila? In si me celo obogal.
1: Ja, sem jaz smo obogal, če si bila pa glavna šefica takrat.
0: Hvala.
1: Ja,
0: ugate je šel.
1: Mel je zvon ko 50 letnico, ne?
0: Ja, tako.
1: Ja, te prvo si me celo folijo zavila.
0: In to rdečo gate imel se boj, mislim, to ne može, v nulo. Bilo mi je pa všeč, kar si sodeloval, ne, ker ne sodeluje vsak, da bi zelo gatah plesal po dvorani.
1: Je bilo tak, tuk so bili domači, pa tuk smo bili poznani vsi, da, pol, ne, da je bil sam šov, ne, da ja, ne bilo zdaj, da bi se
0: kjer gre zgražil.
1: Ja.
0: Ja, lej, jaz zdaj nekako vidim, da bova že šla k tele skladbi, pa deva si privošiti torej tele vaše čudovite špeh pa klobase, pa se pa nakratko posloviva, ta čas pa mogoče izbereš, ne vem, ene lep vers iz te tvoje knjige, da se s tem tudi potem posloviva, tako da.
1: Dogovorjeno.
0: Dej.

0: špeh pa klobase. Ja, se to je pa res dobro, če greš tam k vam pa vrežeš kakšen špeh.
1: Ne? Ja, ja, je, pa je dobro. Velik dobre robe, daj le,
0: ja,
1: tam naši konce. Ja,
0: pa okusno je vse, ne, se vidi, da je domače meso. Ja, škoda, da nis danske prinesel zabo, ne, da bi jaz imela en zajtrk.
1: Mam jaz ta za seboj.
0: Red, dobro, ja, okej. Okay. Koliko se pa pol na kilah to pozna?
1: Pomalim je treba, jaz ne
0: popreč. Ok, zdaj se dobil en izziv, predno greš, da nekaj prebereš iz svoje knjige, torej nek tak lep, kako ne rečem, vers ali pa kratka pesem. Recimo,
1: ja, eno misel bom iz te...
0: Ali pa misel, super.
1: Eno misel iz te strani, ker je tule tudi moj oče, ki je zelo fejsbolant, pa ja. Imam tule njegove fotografije še z časa, ko je bil aktivn šofer. Tudi jaz bil nekaj časa šofer in takrat je tudi nastala prav ta besedilo Mi šoferi pa pesem, ki smo se jo že prej ogledali. In glasba vse življenje spremlja večne tovorne popotnike, šoferje. Ob njej je pot lažja in vzdržnejša. To je ena od misli, ki sem jaz napisal, ko sem vozil, jaz sem veliko vozil v Francijo, pa tule, kaj je Poljska, pa tako dolge razdalje in res poslušaš glasbo, to je edino, kar te tisti, ko si sam v kabini, gor drži. Ja,
0: veliko varnih kilometrov, hvala Bogu, je za teboj. Če bi kdo želil tvojo knjigo imeti, kam se lahko obrne?
1: Pri meni osebno je lahko
0: osebno,
1: dobi.
0: Torej, Gojke je všenak, poiščete ga na spletnih omrežjih, zagotovo, in tam lahko vse te čudovite stvari tudi pridobite, tako da imaš, kar to smo rekli, pestro zbirko, ne, svojo
1: pestro
0: knjižno
1: zbirko,
0: polico.
1: Čeprav moram reči, da zdaj knjige trenutno so malo na stran, je kar nekaj idej. Zdaj sem se posvečal, dva meseca, praktično skor sem že zaključil scenarij za film Pohorsko komedijo, novo smo začeli snemati Špeh pa klobase.
0: Super.
1: Tak da igralci smo v sredo imeli sestanek, smo že vloge tudi razdelili, koga bo pa zanimalo, pa lahko na Facebooku.
0: Šarapte kako pasterico?
1: Na Facebooku lahko išče Špeh pa klobase, so podatki gor, sproti, kar snemamo, kar delamo. Malo še imam scenarija za zaključiti, pa poletni čas še zelo, nekaj smo že začeli snemati, z igravci pa začnemo tam drugi polovici julija.
0: In zdaj se pohvali, kam greš svojo ženo.
1: Ja, na morje.
0: Na morje, ti važič, ti in to zdaj iz našega studija direkta. Če kar malo zavidam, ampak hrati pa ti srca privoščim krasen dopust, da boš napolnil baterije, da boš še veliko dobrih idej, da boš pisal lepe pesmi, lepe verze, lepe igre, ne, oziroma pač scenarije. Ja, pa da boš kakšno dobro zagodel v svojim instrumentom in hkrati kakšno zanimivo hudomušno povedal, ne, vse to ti zmoreš. Tako da, hvala lepa, poslavljava se z dobro muziko in srečno varno pot.
1: Hvala lepa.
0: Lepo se ti. Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodni, tako politični kot gospodarski usmeritvi države, izrazite ekonomske neenakosti. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gorni Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v štirih dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku štirih etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Lepo, da ste v naši družbi, čas je za veseljaško vremensko napoved, ki seveda danes obljublja veliko, veliko sonca. Sredi popodneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle se tja do 33 stopinj. Super bo, če boste na prostem tudi v ponedeljek in torek in sredo, saj tudi ti dnevi prinašajo toplo in sončno vreme.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Logate zaradi okvare vozila. Danes od 11. pa do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija-Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica-Trebnje-Šentrupert, Mokrono od Novo mesto zaradi kolesarske dirke. In do 20. je zaprta cesta Novo mesto-Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19. pa bo zaprta glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradu zaradi del obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukova vas. In še radar, ki ste ga opozili na Bledu za bencinskim servisom smer Gorje. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen, pa dobrodošli na 80-13-03.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Tako je, zdaj sem ostala sama, nič hudega. Upam, da smo kaj dobrega storili tudi za slovensko kulturo. Nas veseli, veliko dobre slovenske glasbe še prihaja. Ja, in prihajajo tudi zakladi Slovenije z našo Nino Cesnik Pavlič. Torej, lahko smo ponosni na vse lepe slovenske besede, tako v knjigi kot tudi v glasbi. In seveda zelo ponosni tudi na našo čudovito lepo deželo. Če imate danes čas, da obiščete kak lep slovenski kraj ali slovenske, ne vem, kakšno jezero ali greste malce v hribe, vse to je dobrodošlo. In to vam privoščim, da si boste res tako naredili en lep čudovit dan, za katerega upam, da poskrbimo z dobro muziko tudi mi. Sledi dobra muzika in kot smo povedali, zakladi Slovenije. Hvala, ker ste.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhogradec.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Most, ki je vpisan v seznam slovenske kulturne dediščine. Ob gradnji južne železnice od Ljubljane do Trsta sta bili največji težavi premostitev Ljubljanskega barja in vzpon na Kraško planoto. Na trasi so zgradili več premostitvenih objektov, kar 5 večjih je bilo v borovniški občini. Žal največjega med njimi, mogočnega borovniškega viadukta, ni več, nanj nas pominja le še steber. Blizu njega se še vedno nahaja vse prevečkrat zapostavljen in neopažen Jelenov oziroma Dolinski most, zgrajen leta 1857. Ob odhodu iz vasi so ga maja 1945 Nemci hoteli razstreliti. Kruti usodi je ušel le zaradi pomankanja razstreliva. Most, peljan v rahlem zavoju, je zidan iz opeke in kamenja, sestavlja pa ga 12 stebrov in 11 obokov. Dolg je 219 metrov in visok 29 metrov. Je med najstarejšimi slovenskimi mostovi z dvotirno železnico in čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, še danes lahko vozijo po njem težki tovorni vlaki. Jelenov oziroma Dolinski most se vidi z ceste, ki povezuje Borovnico in Vrhniko.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo posebnost Jelenovega viadukta. Med Borovniškim viaduktom in Jelenovim oziroma Dolinskim mostom je na vzpetini manjša ravnina, na kateri je bila do porušitve viadukta železniška postaja. Zgradili so jo leta 1857, po opustitvi pa demontirali vse nepotrebne tire, opremo in objekte. Marsikaj so uničile tudi bombe. Ostala sta dva tira, v stavbi pa so zdaj stanovanja. Temu delu Borovnice še danes rečemo stara postaja. Leta 1947 so na drugi strani doline zgradili novo postajno poslopje, ki stoji na nekdanjem zemljišču Majara Nove Žage. Arhitekturno je nova postaja precej različna od ostalih postaj južne železnice, posebno so predvsem ročno kovane rešetke na nekaterih oknih. Stara in nova železniška postaja sta tako kot Jelenov oziroma Dolinski most vpisani v register nepremične kulturne dediščine.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje postavili Jelenov viadukt ali Dolinski most. Zaradi svoje starosti je most kot primer nekdanje avstro-ogrske gradnje zaveden tudi v seznamu kulturne dediščine. Trasa proge je bila med letom 1944 speljana tako, da so vlaki iz smeri Verda proti Ljubljani, ko so prevozili Dolinski most, prišli na železniško postajo Borovnica in nadaljevali vožnjo preko Borovniškega viadukta. Po letu 1947 je bila trasa zaradi delno porušenega Borovniškega viadukta z Dolinskega mostu speljana po obrobju Borovniške doline. Tako se danes poslopje Borovniške postaje nahaja na drugi strani doline. Iz uporabe sta bila tako izločena tudi manjša viadukta Pako in Breg.

Zakladi Slovenije. Naše skupne trenutke Zakladov Slovenije smo tako pripeljali do konca. Hvala vam za vašo pozornost. Nina Cesnik-Pavlič vas k novemu odkrivanju slovenskih zakladov vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Ja, nam bo še treba malce počakati. Smo v mesecu juniju, ki nam je res postreglo z sončnim vremenom. Tudi danes bo tako. Sredi popoldneva in začer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes se tja do 33 stopinj. Ponedeljek, torek in sredo pa prav tako pričakujemo sončno in lepo vreme.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Prijazen dober dan še na slovenske ceste. Danes od 11 do predvidoma 15 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20 pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19 pa bo zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del. Obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bukova vas. To je to, kar poročate s cest, varno previdno, če bo kje pa še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Meni je lepo v vaši družbi, upam, da ste z nami, da z nami kuhate, da z nami pospravljate, da z nami pojete in plešete. In zelo smo veseli, da seveda imamo tudi kakšnega glasbenega gosta čez vikend, da tudi s tem popestrimo naš program. No, bo še veliko dobre muzike in tudi mama Manka prihaja, še ena zgovorna dama našega veseljaka, tudi njo komaj pričakujemo. Ja, zdaj pa zavrtimo Izaka in Martino, ki sta ustvarila nekaj novega, nekaj romantičnega.

0: Radio Veseljak.
1: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Gremo hribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz pravim takole. Naš dom je ves svet in meje so samo v glavah. Ne? To je moje mnenje. Če pa kdo drugač misli, je to njegova stvar. Ne? Predvsem bi pa rada rekla, da imam rada vse ljudi sveta. Ne? So pa pred kratkem naredili eno raziskavo med prebivalci Slovenije na to temo. Vprašanje se je pa glasilo. Ali menite, da je v Sloveniji preveč tujcev? Ljudje so odgovorili pa takole. 5% vprašanih je reklo da. 10% vprašanih je reklo ne. 85% vprašanih pa ali ni zastopilo vprašanje, ali so pa odgovorili z enim od tujih jezikov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filippo Tonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Loker, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pri nas je lepo in sončno, upam, da tudi pri vas, tako se ji pravijo, veliko sonca danes s temperaturami tja do 33 stopinj, popoldne pa zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek, torek in sredo pa po večini sončno, mora biti pa tudi kakšna nevihta.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19. pa bo zaprta glavna cesta Slovenj Gradec Velenje v Slovenj Gradcu zaradi del, obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bukova vas. No, imamo pa tudi radar, ki na vas preživ Banja Loki meri v obe smeri. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši poti. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, na vse to nam sporočate na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Tako je, družimo se že od ranega jutra. Ja, jaz imam res veliko ranih jutra, odkar delam na veseljaku. Torej, nikoli v življenju se nisem mislila, da bom že nekaj do petih odšla na pot in seveda prišla na veseljaka. Ampak se veste, če imaš lepo, dobro poslanstvo, tudi verjamem vi, da verjetno upravljate tudi zahtevne obveznosti. Pa če človek najde voljo in nek smisel, sem sigurna, da tudi ta ura ni tako zgodnja. Tako da že kar nekaj časa bedim in mi je fajn, tako da upam, da ste tudi z mano pridobili nekaj dobrih glasbenih kilometrov in da boste še naprej ostali v naši družbi. Ja, malo se bomo spomnili, kako smo se včeraj imeli, ko nas je obiskala Hermina Violina, potem pa še veliko dobre muzike sledi, pa malo se bomo spomnili še na kak VIP petek, tako da odlična dobra družba na veseljaku torej ostaja in upam, da ostajate z mano in z nami tudi vi.

0: Dobra, odlična domača muzika in vaša družba, to je tisto, kar si želimo. No, kot sem že dejala, z veseljem smo včeraj gostili Hermino Violino, ki nam je predstavila svojo novo pesem z naslovom Spominčice. Hermina je tista dama, ki je v svetu domače muzike že nekaj časa, bila je tudi v zasedbi Čikas, vsekakor pa verjamem, da je njena violina in njena ljubezen do glasbe zagotovo velika in ja, popestri marsikatero poroko ali tudi kakšen svečan dogodek. No, spomnimo se, kako smo se imeli včeraj, hkrati pa nam je zaupala tudi, kako je neko mora majhen otrok v roke vzeti violino in veliko, veliko vaditi. Z nami je delila tudi svojo izkušnjo.
1: Vem, kako je otrokom, ko ne radi vadijo, ker sem sama bila tudi tak otrok. Ne? Ampak enostavno me violina nekako ni spustila. Potem sem šla v srednjo na violo in doštudirala z viole. In res mi je bilo položena violina v zibelko, ker Hermina violina bolj se ne bi moglo rimati. In enostavno potem z leti vidiš, da pač tudi vaja je potrebna, če hočeš nekaj narediti, da ne gre vse samo od sebe in potem pride eno z drugim. Enostavno mi je violinca moja draga ni spustila in sem hvaležna mami, da je vztrajala, tudi ko je bilo težko.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Relax.
8: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne! Rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

Vesela družba z brati Poljanšek, lepo, da ste v naši družbi. No, razmišljam pa, da je lepo, kadar avtor zapoje svoje lastne pesmi in ena takšnih čudovitih dam in avtorica slovenske glasbe je tudi naša dama Eva Bota.

Vedno nasmejana Korošica Eva je takšna krasna dama, ki ima veliko mero glasbenega talenta, tudi pri ustvarjanju svoje lastne glasbe. No, lahko vam zaupam, da je naredila spet novo, ampak dokler ne izide, pa si privoščimo njeno, če bi mi dva.

0: Poročna pravljica. Ja, marsikdo je včeraj doživel, tudi naša Nika. Upam, da si se že zbudila in spočila. No, zdaj si pa privoščimo še vremensko napoved, ki je tudi danes dokaj optimistična, saj v prvem delu dneva. Nekje sredi popoldneva ali pa proti večeru pa lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto. Sicer pa se bo danes nebo ogrelo vse tja do 33 stopinj. Tudi ponedeljek, torek in sredo boste lahko oblekli kratke hlače in rokave, ker prihaja vroče in toplo sončno vreme. Pa dajmo preveriti še, kaj se dogaja na cestah. Danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto, zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa bo zaprta cesta v Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19. pa bo zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del, obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukova vas. Do 13. pa bodo občasne do polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika, Borovnica, Notranje Gorice, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Ljubljana, Vrhnika, še enkrat torej zaradi kolesarske dirke. In pa radar, ki ste ga opazili na Banja Loki, meri pa v obe smeri. Torej danes veliko potrpežljivosti zaradi kolesarjev, ki se borijo za svoj naziv in za čim boljši čas. No, če boste še kje opazili kakšen zastoj oziroma kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Nedelja na veseljaku.
0: Krasen 21. junij, torej pišemo skupaj, že odštevamo do vročih dni, do plaž in veselja. Veliko veselic bo prišlo, veliko dobrih stvari, ki si lahko seveda z njimi obarvamo svoje življenja. Mi vam jih barvamo z najlepšimi skladbami, no tudi tale v malce drugačni obliki bo zagotovo primerna, ker lahko že sredi dneva začnemo malce noreti. Uživajte v dobri glasbi.

Ensemble Pogum se nam je pridružil v tem dopoldnevu, kar nas zelo veseli. Mi bomo pa zdaj le malce obujali spomine na naše pretekle VIP petke. Z nami je bila tudi Alja, ki obeležuje kar 25 let glasbene poti. Simpatična mozirčanka nam je tudi zaupala, kaj v življenju zraven glasbe zelo zelo veliko pomeni in katera jed je nepogrešljiva na poti, v avtu in na stopih. Tako da veliko dobrih stvari smo izvedeli. No, da vas pa malce ogrejem, bom pa zdaj pred tem zavrtila še nekaj njenih uspešnic, ki sem prepričana, da jih vsi dobro poznamo in da lahko zelo malce z njo malce zapojemo, potem pa se spomnim, kako smo se imeli v našem VIP petku.

0: Če meni je družina zelo pomembna v življenju in tudi verjamem na nek način, da si jo zberemo sami, ko smo še nekje tam gor. In letos je 10 let, odkar je moja babica umrla in jo res neizmerno pogrešam. Je bila velik vzor v mojem življenju in sem vzela njen prstan seboj, ki mi ga je podarila. In se spomnim, da 10 let nazaj sem jaz bila na festivalu MMS in sem nosila tale prstan in zapesnico na samem festivalu in sem takrat prosila babi, ker je tisto leto umrla, ne bo z mano, ker mi je res težko in da upam, da bo nastop fajn in takrat sem zmagala. In sem prinesla danes to seboj, ker to mi veliko pomeni.
1: Sva pa slišala, da pa je ena stvar, ki je pa tvoja zelo pogosta spremljevalka,
2: ja.
1: Sama jo mama pomila.
2: Pa jo bova midva zdaj servirala v obliki zajtrka, dobro?
0: Wow.
2: Ti boš pa zdaj upisala...
0: Jajce!
2: Jajce, jaja!
0: Še včeraj nas snemali, smo si dve kuhane zraven nesle, jaz sem res posebna, vem.
2: Bro, zakaj jajce je tvoj redni spremljevalec?
0: Ljudje božji, se jaz sem čist normalna, drugače.
2: Jajce je zdrav vir beljakovin, drugače, ne?
0: Veš kaj, jaz sem hodila na turopatini Eriki Brajnik full let.
1: Ja.
0: In ona mi je zabičala, tako kot marsikomu, ne, zajtrk je najpomembnejši del dneva. In zajtrkov je treba več pojesti.
2: Ja.
0: In eden od njih so jajca. Ampak vem pa, da me včasih malo čudno kdo gleda, ko me vidi pač jesti to jajce. No,
1: verjetno tvoj najljubši praznik pa je Velika noč.
0: Pa ni. Najljubši je Božič, ampak imam pa rada Velikonočja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhogradec.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.

Ja, iz polke pa gremo na valček, zakaj pa ne? Dobro, jaz pa vas vabim, če imate slučajno čas, da skočite tudi malo na našo spletno stran, veseljak.si, kjer boste lahko prebrali kar nekaj anekdot voditeljev Veseljaka, v povezavi tudi vsem tem, kar se je v zadnjih desetletjih dogajalo pri nas. No, kaj kmalo, torej 10. oktobra, bomo pa skupaj praznovali. No, tudi Tanja Žagar pripoveduje o svoji knjigi, ki jo je spisala in z veseljem deli torej vse svoje misli z vami, ki bi želeli njene besede slišati, torej lahko preberete tudi njeno knjigo. No, 500 tisoč kilometrov pa je prevozil tale gospod.

0: prav.
1: Ja, to je gospod Jože, potrebuješ prevoziti svojim avtom 500 tisoč kilometrov, ja, veliko glasbenih nastopov in hkrati seveda varnih kilometrov. Zelo smo veseli, no tudi o tem lahko preberete kje druge kot tukaj le.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku Francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 11 in 3 minutke imamo, spet preverimo vreme, nič kaj dosti se ni spremenilo, torej imamo sončno vreme. Ja, sredi popoldneva in zvečer pa lahko pričakujemo kakšno posamezno ploho ali nevihto. Temperature danes pa se tja do 33 stopinj, ponedeljek, torek in sreda prav tako kaže sončno.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav še na ceste, zastoje na cestah Lucija Strunjan, Padna Koper. Danes od 11. predvidoma do 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Vančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokruno, Novo mesto zaradi kolesarske dirke, kot že vemo. Do 20. pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Do 19. pa bo zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del, obovoze skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bukova vas. In do 13. bodo občasne do pol urne pol popolne zapore cest na relaciji Vrhnika, Borovnice, Notranje Gorice, Dobrova, Koljul, Polhov Gradec, Ljubljana, Vrhnika zaradi kolesarske prireditve. Torej, veliko potrpljenja, malce si preračunajte, kje boste šli, da ne boste čakali, sicer pa še vedno vsem poročate na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Kantner.
1: Ja, tu sem vam jaz zelo trikrat mahala z vašega zaslona, če ste z nami preko televizije, če se vozite v avto, pa je bolje, da me samo poslušate, ker je treba voziti. No, primerno, pogumno, veselo vozimo vse tja do 12. ure, med 12. in 13. verjamem, da boste mnogi preživeli skupaj z družino v času kosila, tako da veliko dobre muzike, ki naj vas popelje do skupnega obeda in druženja pri domači mizi. No, mi bomo še pred tem greli vaš trebušček z humorjem, da se boste malce nasmejali, tako pravi naš poštar Lojz. No, potem pa se malce spomnimo, kdo bo na veseljaku kaj kmalo postal očka. Čeprav vam lahko zaupam, da ni edini. Kdo pa to bo? Še? No, to še pa naj ostane malce skrivnost.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? Ho, to so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, ja, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čaki, to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zehar niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Ha! Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
8: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je ljubezen, mamina, no lahko bi pa zapela, to je ljubezen, očkova, ne? Govorim in povezujem to s tem, ker smo pred kratkim izvedeli. Je, da bo naš Jaka očka res nas je presenetil, res močno. Dobro je skrival vse tole, pa ne samo to, da bo očka, še poroka je na vidiku in to že naslednji mesec, tako da ja. Ko je ljubezen v zraku, očitno deluje in ni pomemben čas, važna je ljubezen. Jako seveda želimo vse dobro pri pripravah, a ne, na poroko in seveda tudi pri pričakovanju družinskega člana. Je pa seveda verjetno vajen biti mlad očka, saj je tudi njegov brat že očka kar dveh otrok, tako da se pri... Jakovi družini očitno pač nekako tako to deluje in nas zelo, zelo veseli. Mi se bomo zdaj spomnili, kako je iz prve roke povedal vse o tem, kaj se torej dogaja v njegovem zasebnem življenju.
1: Koliko ti je do zdaj ratal vse to tako dobro skrivati?
2: Težko. Težko je bilo zelo. Sicer vi dobro veste, moji najbližji, da ste to prvi izvedeli, ker se veliko ljudi povezuje, da okay, bil otrok in pol verjetno si zato tudi zaročil. Ne, prvi je bila poroka planirana, oziroma predtem še zaroka. In prsan je bil že zbran. Prsan je že nekaj časa čakal in ko sem že imel pripravljen ta prav moment, da bom zdaj pa to naredil, je prišla novica v otroku.
1: Kaj načrtuje ta veliko okse za tavžen svatov? Pa 46-timi ansambli ali bolj tako intimno poroko?
2: Bolj bi se opredelil v intimno, bolj v ožji krog, ožja družina, pa ožji prijatelji, pod katere spadete tudi vi, dragi moji, da Petra Nika.
3: Ožji.
2: Čist
3: ožji.
2: Ja. Tako da ne bomo nekaj preveč na veliko, ne bo pa tudi nekaj čist majhna poroka.
1: Se
2: nekaj
1: prav, zlata intimnega. Sredina.
2: Tako.
1: Bravo.
3: Ok, zdaj pa gremo k temu, da bo naš Jaka očka, ne? In zdaj me seveda zanima, tako kot vse ostale, kdaj pride ta naš najmlajši firbec.
2: Tako pa in da konec leta, v mesecu novembru, se pravi, še letos. Imena že tako 99% zacahnjena izbrana.
3: Ampak ne boš povedal.
2: Ne moram povedal.
1: Sam prvo črko.
2: Ne morem. Žal mi je. Konc leta bo lej, tako lepo mi.
3: Ko pa zadnjo črko, če nam poveš mogoče.
2: Ne moram, res.
4: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro. Na veseljaku.

0: takti domače muzike nam krajšajo čas, no lahko pa dodam, da nam dobro voljo pričara danes na obraz tudi toplo in sončno vreme, ki upam, da bo trajalo čim dlje, čeprav pozno popoldne in zvečer obljubljajo kakšno posamezno ploho oziroma nevihto. Temperature danes pa vse tja do 33 stopinj. Ponedeljek, torek in sreda prav tako sončno in vroče vreme, ja in tu pa tam verjetno tudi kakšna ploha.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Prijazen dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. In še zastoje, ki jih imamo na primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenec in Ravbar Komando. In še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. To je to, kar poročate z cest, varno previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola ali karkoli drugega pomembnega, torej se pa le oglasite na 08013 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, takole, dobre pol urice je še pred nami, potem po 12. uri pa v vašo in našo družbo prihaja Mateja Mohar, torej lahko rečemo, da je tale vikend bil naj in veseli sva, da takole kujete dobre načrte skupaj z veseljakom in da dobra volja seže ja, na vse strani neba naše preljube Slovenije. Mi nadaljujemo z dobro in odlično slovensko glasbo, naj se sliši čim prej vsako vas. Lepo, da ja, imate dobro družbo na veselju.

počutite skupaj z veseljakom in da dobra volja seže na vse strani neba naše preljube Slovenije. Mi nadaljujemo z dobro in odlično slovensko glasbo, naj se sliši čim prej vsako vas. Lepo, da imate dobro družbo na veselju.

Če opazite kakšne objave SOS Kvinteta, že vidite prijeten trebušček Kaje Humski, ki bo seveda tole sezono še odpela, potem pa jeseni počasi odhaja na zaslužen porodniški dopust, a pravi, da se vrne, ko bo otročiček prave velikosti, da bo lahko počakal na mamico doma. No, pa dajmo biti malo posebni s trebuščem.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist v navezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in je omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v Cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905 milijona prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski, spet proti ena v Houstonu, sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Montereju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Torej 12 in 4 minutke, ja, lepo sončno vreme imamo, naj tako ostane čim dlje. Če pa bo, pa bo popoldne ali zvečer kakšna posamezna ploha ali nevihta, temperature pa vse tja do 33 stopinj. Lepo sončno vreme nas čaka tudi v ponedeljek, torek in v sredo.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Raubar Komando in na cestah Lucija Izola, Izola Stranjan in pad na Koper. Danes od 11. pa vse tja do 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. In do 19. bo zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del, obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžiš Bukova vas. In še do 13. bodo občasne do polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika Borovnica, notranje Gorice Dobrova, Horjul, Polhogradec in Ljubljana ter Vrhnika. Prav tako zaradi tega, ker se bodo tam mimo peljali kolesarji. Tako da čuvajte jih varno previdno, najboljše, da ostanete kar doma, pa v miru spijete kakšno kavico, da tole mine, potlej pa počasi na pot. Če boste pa na tej poti videli še kakšen radar, pa dobrodošli, da nam ga sporočite na nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

je tista, ki je z vami obeležila tale čudovit, skoraj da že poletni vikend. Jaz mislim, da je čas, da moj glasek gre malo počivati, da ga prihranim še za tri šolske dneve. Potle še malce dela za vso dokumentacijo, potem si pa tudi jaz privoščim malce vdiha. Ampak tudi čez poletje bom vaša dobra družba vikendov in seveda glasbenih želja, ki jih seveda izpolnjujem že v torek. Upam, da boste z mano. Do takrat pa vam privoščim danes umirjeno nedeljsko kosilo. Umirjen popoldan s čim več dobrimi ljudmi okrog vas, predvsem pa bodite obkroženi z najboljšo slovensko glasbo in naj bo veseljak še naprej vaša dobra družba v družbi Mateje, ki prihaja. Lepo se imejte, radi se imejte in hvala, ker ste. Srečno!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Povej mi, kje pomlad gostujem, ocenjujem kot enega lepših Avsenikovih valčkov, ki ga je Vilko Avsenik pevsko zaupal solistki Emi Prodnik. Avtorja Vilko in Slavko Avsenik sta glasbo ustvarila na besedilo Elze Bodav, ki je največ svojih besedil ustvarila za slovenske popevkarje. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smučine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Legendarni Avseniki niso zgolj tisti slovenski glasbeniki, ki so v širšem glasbenem smislu pustili najširšo sled, pač pa so bili tudi tisti, ki so zabeležili največ nastopov za politični vrh nekdanje skupne države. Za predsednika Tita so uradno igrali 10-krat, še vsaj enkrat toliko nastopov pa so Avseniki igrali Titu na neformalnih srečanjih. Pokojni kitarist Lev Ponikvar je bil večkrat nejevoljen, ko je sredi večmesečne turneje po Nemčiji prišel predsedniški poziv za takojšnje protokolarno igranje predsedniku Titu. Avsenikom ni preostalo drugega, kot da koncert naslednji dan odpovejo in se nemudoma vrnejo v domovino. Četudi so bili protokolarni nastopi plačani simbolično, bolj dnevnica in povračilo potnih stroškov, so imeli Avseniki zaradi teh nastopov številne ugodnosti, ki jim jih je nudil politični vrh. Mejne prehode so vsa leta kljub strogim nadzorom prečkali brez zapletov, oziroma če se karkoli in kjerkoli zapletlo, jim je politični vrh vedno kriv hrbet. Tito je imel rad slovensko glasbo. Njegova mama je bila Slovenka in že v otroštvu se mu je vtisnila v spomin slovenska narodna pesem Plenička je prala. To so mu morali Avseniki zapeti in zaigrati ob vsakem srečanju. Pa še nekaj, Tito je zelo rad plesal, kar potrjuje tudi slika, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Če je bilo le možno, se je zelo rad zavrtel Zejmo Prodnik. Današnje predstavnico glasbenega arhiva bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franc Košir, trobenta, ter pevci, solistka Ema Prodnik, Franc Koren, ter studijska pevca in takratna člana zasedbe slovenskega okteta, tenorist Peter Ambroš in basist Peter Čare.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Pohov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Pohov Gradec.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ansambel Roka Žlindre, del srca, prav lepo pozdravljeni veseljaki. Dajmo mečkan pogledati, kakšno vreme nas čaka. Kot občutimo ta trenutek, bo popovdne sončno in soparno, sredi popovdneva in zvečer pa bodo že nastajale posamezne plohe in nevihte. Možan je tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 30 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popovdne bodo možne spet posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, zastoj pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in pa Padna Koper. No, danes do predvidoma 15. ure bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto, z 20 najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, zastoj pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in pa Padna Koper. No, danes do

0: 14. ure pa bodo občasne do polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika Borovnica, Notranje Gorice, Dobrava, Horjul, Polhov Gradec, Ljubljanica, Vrhnika zaradi kolesarske prireditve. Tako da kar veliko se dogaja na naših cestah, strpno in počasi, če pa opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Pohar.
1: Dober dan in dober tek. Pazite, da se ne opečete z vročo govejo juho, ki ta trenutek morda diši z vaših miz. Brez skrbi, da se v jezik ne bo opekla mama Manka, vsaj z juho ne, ker ima čist preveč za povedati. Tudi nam že čez par minut, še prej pa nam Brigita Šuler podari en objem, samo en objem, ampak čisto najprej pa zapojemo in zaplešemo skupaj z Avseniki v skladbi, kakor je tudi res. Dobar dan, veseljaki!
2: Na Gorenjskem je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko, zreš gori visoko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naši sosedje Hrvati se radi norčujejo iz naše prelepe Slovenije, češ da je mejhna, ja? No in tako večina Hrvatov misli, da je Slovenija res zelo mejhna, ne? In je šel en kamionđija, tovornjakar, iz Hrvaške preko Slovenije, pa ga je zaustavil policist. Pa je tovornjakar odprl okno, policaj mu je pa rekel, prometno in vozniško prosim. Pa mu je tovornjakar izročil zahtevano, rekel ni pa nič. Cel cajt je mu zaprta usta, pa ga je policist sumničavo vprašal, kaj pa prevažate? Pa je tovornjakar izdihnul zrak, ki ga je zadržval in je rekel razočarano, ne, hotel sem prečkati Slovenijo na dah.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Patropirci, deklica, pesem, ob kateri človeku vedno zaigra srce, ampak kaj, ko v življenju se vemo, ljubezen žal ne ubira vedno samo srečnih poti. Tako da veseljaki pripravimo robčke, v našo družbo prihajajo Ravbarji s pesmijo Bel pajčolan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Italijan Marco Bezzeki ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pozdrav na tole sončno in soparno nedeljo. Takšno je pač vreme. Sredi popodneva in zvečer pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Možen je celo kakšen močnejši naliv. Temperature pa trenutno od 30 do 32 stopinj. Jutri bo še sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo možne spet posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33 stopinj.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Pozdrav še na ceste. Imamo spet nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoje pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in pa Lesce Bled. Do 20. danes je zaprta cesta Metlika, Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, no do 19. pa bo zaprta tudi glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del, obvoz pa je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bukovska vas. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to zaupajte na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Veseljaki, pet jih je čez eno in če je ta vikend kje zabit, je to v Radečah. Zdaj, če bi Lovrat vprašal, bi on sicer to rekel za vsak vikend, jaz pa pravim, da za ta vikend to res, res drži, ker se tam dogaja tradicionalno splavarjenje in tole je že tretji zaključni dan, ko se nam od tam javlja tudi naša ekipa z Ajdo Mlakar na čelu. Zdaj, če je že kaj zmatrana po takšni količini zabave, to bomo lahko ocenili pa kar sami na lastne oči že čez par minut. Najprej pa si privoščimo nekaj glasbe, ansambel Lojzeta Slaka je tisti, ki otvori tole uro spet.

0: Od 26.
1: Ja, mislim, da že vsi zelo dobro veste, kaj se dogaja tale vikend v Radečah, in sicer tradicionalno splavarjanje, pa je se da tam dost lažje dihat, predvsem pa je toliko enih aktivnosti, da človek kar pozabi na vročino. Danes se tam dogaja rokodelska tržnica, bogat program etnoloških in društvenih vsebin, polno neke kulinarike, za zabavo pa danes skrbi ansambel, ki smo ga še dopred prejšnje sobote poznali kot ansambel na Gajivi Tris, zdaj pa, ker so fantje nekoliko povečali svojo zasedbo, se po novem imenujejo na Gajivi Fantje, ker so tudi oznanili prejšnji vikend na svojem koncertu ob 5. obletnici delovanja, tako da na Gajivi Fantje dan skrbijo na tradicionalnem splavarjanju v Radečah za zabavo, za muziko, pa še en kup drugih aktivnosti. Vstop je prost, tam je pa tudi naša Ajda Mlakar, ki nas bo prav zdaj le zelo lepo pozdravila direktno iz prizorišča.
2: Lep pozdrav tudi danes iz Radeč. Ja, zakaj bi pa menila lokacijo? Če je pa luštem, pa pač toliko z veselom ostane. Je pa res, da danes še zadnji, tretji dan splavarjenja, ob meni pa bo, ja, ale, no se je že tukaj, Meri, direktorica KTRC Radeče, ki je pravzaprav človek, ki bdi nad vsem tem dogajanjem že zadnje tri dneve. Meri, danes finalno, zaključno dogajanje, ki prinaša en kup enih igr. Mi bomo zdaj že čez nekaj trenutkov začeli z enimi takšnimi, ki bi znale mogoče mal, bom rekla, spremeniti tudi odnose med sosedi.
3: Bi znale, ja. Skratka, mi zdaj začenjamo z igrami krajevnih skupnosti. Pripričani smo, da nas čakate zabavne 2-3 urce, igre, take simpatične, zato da se naslenimo, da se podružimo, da se imamo fino, skratka, v tem nedeljskem dopodnevu.
2: Mimo grede, ena od panov, ki je tudi alpsko smučanje poleti, kako bo to...
3: Hitrostne discipline, ja.
2: Ja, tako. Tako da pridite pogledati, če ste ki v bližini, kako bo to izgledalo v praksi, sicer pa danes tudi rokodelska tržnica, pa nastop na Gajivega ne Trisa, ampak na Gajivih Fantov. Mogoče še kakšna stvar, ki bi jo danes izpostavila?
3: Ja, popoldne za, bom rekla, za zaključek te etnološke prireditve, tudi tak etnološki dogodek, en tak glasbeno gledališki koncert, ki bo skratka prikazal, kako so mokoč naši fantje splavarji odražali na dolge ploge. Tako da lepo prijazno povabili.
2: Tako je, danes smo tukaj še do 18. ure?
3: Danes smo tukaj, tako, nekje do 18. ure.
2: Se vidimo v Radečah.
0: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo, Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Gremo hribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Sviš po rameno, te bom ujel.
1: Primorski fantje.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nova sem jaz, v meni je moč. Nuša Derinda.

0: Odlični ansambl Korenine in čebelarska na veseljaku, medtem ko čebelice letajo v tem sončnem in soparnem vremenu, se mi skrivamo v senci. No, sredi popodneva in zvečer se bomo skrivali pred kakšno ploho ali nevihto, možen je tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 30 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bodo spet možne posamezne nevihte. Zjutraj se bomo prebudili v že zelo tople temperature od 14 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 29 do 33. No, v torek in sredo bo prav tako po večini sončno, popoldne pa ni izključena spet kakšna nevihta.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Gremo še na ceste. Promet je oviran na avtocesti Frnetiči Gabrk proti Gabrku med Sežano vzhod in počivališčem Povir zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in pa Lesce Bled. Danes do predvidoma 15. ure bodo trajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke, do 20. pa je zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kakšno opazite, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Lepo pozdravljeni, Mateja sem z vami in vesela sem, da si bomo naslednje minutke obarvali z romantiko in morjem. Kakšna dobra kombinacija. Za skok na obalo bosta poskrbela Nace Junkar in Helena Blagne, tako da za zaljubljene in za preprosto zaljubljene v morje. Tukaj je skladba Vrniva se na najno obalo.

Jan Konečnik in duo Edo Roman prisegajo na senco goste lipe in prav imajo, ker zdaj pa je res uradno, poletje je tukaj. Danes je prvi poletni dan in tudi najdaljši dan v letu, kar pomeni samo eno. Danes imamo dodaten čas za uživanje, lenarjenje in hladno pijačo, ne? Kaj pa drugega? Nedelje je nikamor se nam ne mudi, pa če lih nam vročina tako ali pa tako ne dopušča kakšnih hitrih premikov, no razen če ste del kakšne izmed številnih dirk, ki danes potekajo. Tako da samo veseljaka na glas in kaj hladnega za spit. To je pa tudi vse, kar rabimo, da bo otvoritev poletne sezone takšna, kot mora biti. Poletimo v poletje skupaj ta trenutek z ansamblom Klat.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Bel akordi takole ne dopušča kaj preveč izbire, hočeš, nočeš, moja boš. No, vsi pa smo bili veseli, včeraj vsi smo želeli tega, kar se je zgodilo, in sicer včerajšnje dopoldne nam je, oziroma naši Klaudiji Vindr-Pantner je popestrila Hermina Matjašič-Weber, gostja, ki jo poznamo tudi kot Hermino Violino, ki je izdala novo skladbo z naslovom Spominčice in z nami delila tudi osebno zgodbo z violino, ki bo gotovo v navdihu vsem, ki ste na dobri poti do tega, da dokončno obvladate svoj instrument. Spomnimo se.
1: Vem, kako je otrokom, ko ne radi vadijo, ker sem sama bila tudi tak otrok. Ne? Ampak enostavno me violina nekako ni spustila. Potem sem šla v srednjo na violo in doštudirala z viole. In res mi je bilo položena violina v zibelko, ker Hermina violina bolj se ne bi moglo rimati. In enostavno potem z leti vidiš, da pač tudi vaja je potrebna, če hočeš nekaj narediti, da ne gre vse samo od sebe in potem pride eno z drugim. Enostavno je violinca moja draga ni spustila in sem hvaležna mami, da je vztrajala, tudi ko je bilo težko.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa, ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptori in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Sončno in soparno. Kaj hočemo še lepšega, dajmo reči. No, sredi pa podneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno nad 30 stopinj. No, tudi jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo spet možne posamezne nevihte, najniže jutrene temperature od 14 do 20, najviše dnevne od 29 do 33 stopinj in tako zelo vroče in sončno bo po večini tudi v torek in sredo, v popodanskih urah pa tudi takrat ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Na cestah Lucija Izola prav tako zastoj, na cesti Izola Strunjan tudi. Zastoj tudi na cesti Padna Koper in pa na cesti Lesce Bled. No, danes še do 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokrono, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Sporočili pa ste prvi radar v tem popoldnevu, če se ne motim, in sicer na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo. Gotovo ni edini, tako da če še kakšnega opazite, morda policijsko kontrolo, nam to le javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
5: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Vikend na veseljaku.
14: Z vami je veseljak.
5: In Mateja Mohar.
10: Petih je čez drugo in še preden tole uro začnemo z najboljšo domačo glasbo in hiter namig za današnji večer. Ob osmih ne zamudite čudovitega koncerta Pleteršnikovih ljudskih pevcev, ki vam ga bodo polepšali slovensko pesmijo na televiziji Veseljak Golica, seveda kje pa druge, no več o večernem programu čez par minut. Zdaj pa uživamo prvo poletno popovdne z ansamblom Lojzeta Slaka v skladbi En godec.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Takole je, ne? Ob 20. zvečer danes predlagam, da si vzamete čas za televizijo Veseljan Golica, ker bo takrat na sporedu koncert Pleteršnikovi pevci 2016. Pleteršnikovi ljudski pevci, ki ponosno delujejo pod okriljem Pleteršnikove domačije v Pišecah, vas vabijo, da si ogledate nepozaben glasbeni večer, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu žena. Ta prinaša bogat nabor slovenskih ljudskih pesmi, ki govorijo o ljubezni, domovini in vsakdanjem življenju naših prednikov. Pevci s svojim delovanjem že vrsto let skrbno varujejo nesnovno kulturno dediščino in jo z ljubeznijo prenašajo na mlajše rodove. Pridružite se nam ob ogledu koncerta Pleteršnikovi pevci 2016, polnem domačnosti, tradicije in glasbenih čustev, s katerimi se bomo poklonili vsem ženam, materom in dekletom, torej danes ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Alojzij Gonzaga. Znan kot zavetnik mladih in študentov, zgled odrekanja in predanosti Bogu v mladosti. Kljub plemiškemu redu je izbiral pot skromnosti in molitve. Alojzij nas uči, kako slediti vesti in ceniti poklicanost. Danes imamo zato nalogo, da premislimo svojo poklicanost, potem ali pa da spodbudimo mladega pri odločitvi. Naj ne bodo pri njih odločitve za poklic sad preračunljivosti, katera služba bo dobro plačana, ampak sad duha, ki vnaša mir. Zato Alojzij, Alojzij, Alojske, vse dobro za god.
0: Godovnike ne veseli.

0: Ansambl Tineta Stareta in srčni nemir, ja, res nam je kar malo toplo pri srcu, ne pa posod drugod tudi, zato pa je krivo sonce in soparno vreme. Zdaj sredi popodneva in zvečer lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte, tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 30 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, no pa popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo tudi po večini sončno, popoldne pa spet ni izključena kakšna nevihta. Lep pozdrav še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Brodom. Imamo pa tudi zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet je zaradi nesreče močno oviran na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Sporočili pa ste tudi radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo, pa še en radar Kedije v Novih Selih pri Kostelu. Če opazite še kakšne ga nam javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša nedeljska popodanska družba, pol treh je ura in kmalu v našo družbo prisopiha mama Manka, da nam pove kaj modrega, kaj koristnega, kaj pametnega. Še prej pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe, začnemo pa tole naše nadaljevanje druženja s skupino Vzrok. S pesmijo Si dala mi telo, moram pohvaliti telefante, ki so polepšali moj petkov večer na veselici v Stopičah. Odlični so bili in zdaj bodo odlični tudi za vse vas.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tole naše zdravstvo je sicer v redu, sem včasih se pa človek malo zamislil, veste, sem malo razmišljala. Ker vi veste, zakaj ima kirurg rokavice med operacijo, a ne veste? Da ne pusti prstnih otisov, če gre kaj narobe. Je pa prišel mlad kirurg iz operacijske dvorane in so ga tam pričakali družinski člani operiranca in so ga vprašali, doktor, kako je šla operacija? Pa si je ta mlad kirurg samo snel rokavice, se popraskal po glavi in rekel, operacija? A nismo rekli obdukcija?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

Nikoli biti muzikanta ni lahko, je pa lepo, nam je kar iz prve roke povedala Klara iz ansambla Vihar pravkar. No, lepo nedeljsko popovdne vsem, me prav zanima, če že kaj diši izpod vašega nadstreška. Nedeljsko kosilo verjetno res že je mimo, ampak veseljaki vemo, da se žerjavica za popodanski žar šele dobro pripravlja. Če že obračate čevapčiče ali pa šele hladite pijačo, se vam bodo ta trenutek prilegle zraven tudi

briga me, ansambla Novi spomini se zasliši še pred svežimi novicami ob treh. Najprej pa naj nam Igor in Zlati zvoki zaigrajo eno meni osebno najlepših skladb. Zlatolaska.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjaku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačen podnebni dopust. Več pa na svet24.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vročina in sonce še kar ustrajata, sredi popodneva in zvečer bodo nastajale tudi posamezne plohe in nevihte. Možen je tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa visoke od 30 do 33 stopinj ta trenutek. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj, no sončno in vroče bo tudi v torek in sredo, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendanbo. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Sporočili pa ste tudi radar si v Kedi v Novih Selih pri Kostelu. Če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 08 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

glasbo premagujemo tole nedeljsko vročino. Danes je prvi poletni dan, tako da je vročina čist upravičena, dajmo reči. Zato pa dajmo poiskati kakšno senco, gosto senco, to so tiste sence, ki pomagajo pri takšnih temperaturah. Petih je čez tretjo ta trenutek. Začinite si nedeljsko popovdne na vam ljub način, morda sladoledo, morda s kakšno hladno pijačo, vsekakor pa tudi z dobro glasbo. No in v nadaljevanju si bomo privoščili ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem. Povedal nam bo kakšno zanimivost o skladbi ansambla Toneta Žagarja Gobrska. In to takoj potem, ko gremo za skupino Špica na Menino planino.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Toneta Žagarja, ki nam bo zapel skladbo Gobarska. Tone Žagar je melodijo ustvaril na besedilo Vilija Bertoka. Pesem je nosilka Zgoščenke, ki jo je Tone Žagar leta 2007 izdal v samozaložbi. Zgodovina ansambla Toneta Žagarja s sedežem ansambla v Ljubljani sega v letu 1967. Gre za ansambl, ki je dolga leta nastopal v kvintetovski podobi. Nase je večkrat opozoril na festivalskih odrih, nikoli pa ni silil v spredje, ker mu to preprosto ni bilo treba. Igranj je bilo dovolj. V ansamblu je prepevala Tonetova žena, Jožica, ki je s Tonetom v mladosti sodelovala že 1964 v ansamblu Slavček. Kot zanimivost vam lahko zaupam, da je Tone Žagar v mladosti igral tudi kontrabas. Nastopal je s Henčkom, Nikom Zajcem in Tinetom Košmrljem, znanim in žal že pokojnim okreševalcem harmonik doma iz Petelinjaka. Ansambel Toneta Žagarja je v skrinju domače glasbe prispeval okrog 70 izvirnih melodij. Največ besedil je za ansambel ustvaril pesnik Zvonko Čemažar, ki je Žagarjevim skladbam vdahnil gorsko tematiko. Ena največjih uspešnic ansambla Toneta Žagarja nosi naslov Žagamo ga, žingamo ga. In ja, kot že sam naslov pove, žagamo ga, Tone Žagar se dejansko vsa leta ob glasbi ukvarjal sečnjo s pravilom in prodajo hlodovine. Nekoč mi je ponosno zaupal, da je bil pri sečnji tako natančen, da mu je uspelo spraviti smrekom med dve hiši, ki sta po padcu drevesa oddaljeni od krošen le kakšen meter. Ta dejavnost je v 90-ih letih Tonetu preprečevala, da bi se z glasbo še naprej bolj intenzivno ukvarjal. Postala je njegov hobi in igral je priložnostno, včasih sam, včasih v dueto in trio zasedbo. Studijski izvajalci današnje skladbe so Tone Žagar, klavirska harmonika in vokal, ter dolgoletna Slakova glasbena sodelavca, Niko Zlob, ritem kitara in Tone Štritov, bas kitara. Nju na posnetku ne boste videli. Boste pa zagotovo v videospotu prepoznali basista Vilija Bertoka, nekdanjega člana skupine Don Juan in rock skupine Bulldozer.

oba, vse od rojstva pa do groba. Če je pravi, mora piti, dokler zmore še hoditi, saj drugač ne more biti, gobo treba je zaliti, takega prav vsi smo mnenja. Jo!

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Gremo hribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

Vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Sam bolj lozeta slaka, kosec in žanica. Danes je nedelja, tako da upam, da vam ne gre nič kaj takšnega po glavi. Vročina pritiska. Čas je, da si najdete svojo osvežitev. Idealno je za skok v najbližji bazen, reko, jezero ali pa preprosto pod domač tuš s hladno vodo. Zdaj, če pa nimate nobene vode blizu ali pa če se vam glih ni zatuširati, zdajle, dejte pa vsaj lepo ponedeljsko živce ohladiti z najboljšo domačo glasbo, senco poiskati, noge v zrak, sončna očala, a ja, pa ne pozabiti povabiti svojih prijateljev, ker Andrej Šifrer pravi, ne, da si je treba za prijatelje čas vzeti in dan se nedelje, tako da ga verjetno imamo.

0: Kostner, valček za mojo drago. Tole smo poslušali na veseljaku, zdaj pa že gledamo v nebo, ki danes zelo velikodušno razdaja tele sončne žarke in tudi vročino. No, sredi popoldneva oziroma že bolj proti večeru lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte. Možen je celo kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 30 do 33 stopinj, tako da zebe nas ne. Tudi jutri nas ne bo, sončno in vroče vreme se obeta, popoldne bodo spet možne posamezne nevihte, najnižje jutrne temperature od 14 do 20, čez dan pa od 29 do 33 stopinj, no sončno in vroče bo tudi v torek in sredo, popoldne pa niso izključene nevihte.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. O drugih posebnostih trenutno ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam to le javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Matejmo, Hrvaša, nedeljska popoldanska družba, 4 minute so čez pol četrto. Čas kar hiter gre, ne, ko se ima človek fajn in kako fajn se bomo imeli šele čez par minut, ko v našo družbo pride poštar Lojz. In ja, tokrat bo govora o sreči, tako da je vsekakor pametno prisluhniti njegovim besedam, njegovemu pogovoru za vse tiste, ki ste na poti na lepše ali pa se morda vračate iz nedeljskega kosila, piknika, kakorkoli. Dejte zdajle radio veseljak na glas, ker vam bosta pot krajšala Janja in Nec v

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? Ho, to so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, ja, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čak, in to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zehr niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Ha! Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avto-svetek.si.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Veseljak.
0: Prvi rad.

0: Ja, res je, naslednjič se srečamo že na praznični dan državnosti 25. junija na Uršli gori. Poleg Nike Zorjan, Mirana Rudana in vetrih muzikantov bodo z nami še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam bosta dvojčici in ansambel Vrabci. Himno bo pel Isak Palma, z nami bo tudi legendarni Ivo Daneu. V naslednjem tednu spet pripravljamo za vas nagradno igro na naših družbenih omrežjih. Ne pozabite, da je lahko vsak dan vaš darilni paket Laško.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gledamo v nebo, sončno in vroče je, popoldne oziroma zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je tudi kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 28 do 34 stopinj. Jutri bo tudi sončno in vroče, popoldne bodo spet možne posamezne nevihte z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Podobno vreme, torej sončno in vroče bo tudi v torek in sredo, prav tako pa popoldne ne bodo izključene kakšne nevihte.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Sporočili ste še radar na prestranku pri Postojni pri Binetu. In če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, nam dojavite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Po pozdravljeni v nedeljskem popodnevu, petih je čez četrto in skupaj se hladimo v tem vročem vremenu. Danes je prvi poletni dan, tako da še dobro, da je vroče, to pomeni sigurno, da bo poletje lepo, da bo dolgo, da bo prijetno, takšno kot nam je najbolj všeč. No, gotovo pa tudi v tem poletju ne bo manjkalo najboljše domače glasbe, s katero nadaljujemo prav ta trenutek. Tole uro začenjamo z navihankami in pesmijo Banjo, flauta, saksofon. Gremo!

SOS Quintet in ti si zvezda mojih sanj. Ja, tale krasna priredba nas je pripeljala do ene lepe novice, ne? Če ste slučajno pozabili, tole je zadnji šolski vikend. V sredo se uradno zaklenejo šolska vrata, zvezki bodo šli tja, kamor spadajo, na najlepše možno mesto, dajmo reči, torej na dno predala ali pa v torbo in v kot. Ocene so rešene, še par dni uživanja s sošolci, potem pa mogoče odštevanje do morja, v vsakem primeru pa neprecenljiv čas za vse tisto, kar najrajši počnete. Stisnite zobe še teh nekaj dni, potem pa zaslužene počitnice.

0: Radio Veseljak. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Veseljak.

20 jih je čez četrto, ansambl Svetlin smo poslušali in njihovo Natašo. No, zdaj pa se spomnimo, kaj se je zgodilo v tem tednu. Tanja Žagar, ki zadnje čase osvaja naša srca z njeno novo uspešnico Najin raj, je imela prav ta teden tudi predstavitev svoje knjige.

0: v knjigi Zaljubljena v življenje z iskrenim večerom v festivalni dvorani, ko je ganila občinstvo. To je bil poseben čustveni vrhunec, tudi zapela je z njenim 86-letnim očetom. Večer je vodila Alenka Kesar, razkril pa je osebne prelomnice pevke, vključno s spominom na prehitro preminulo mamo. Več podrobnosti in fotografije z tega čustvenega dogodka pa si lahko preberete in si jih pogledate na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
3: Harmonika in roli, jaz sem videl eno luštko, ki ima noge, da ta obišel za njo, kar ukrim.

0: Sej ni res, pa je, da že gledamo ponovno v nebo. Ni se še kaj dosti spremenilo, ne? Še vedno ustraja tole sonce, ampak proti večeru lahko pričakujemo tudi kakšno ploho in nevihto. Vreme je malenkost nepredvidljivo, ampak čist ta pravo poletno. Možen je celo kakšen močnejši naliv, temperature pa trenutno od 28 do 34 stopinj po Sloveniji. No, jutri bo sončno in vroče prav tako, čez dan bomo namerili od 29 do 33 stopinj in tako jutri, kot v torek in sredo, bo ob sončnemu vremenu možna tudi kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Lep pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Sporočili pa ste tudi radar in sicer na prestranku pri Postojni pri Binetu. Če opazite še kakšnega, pa nam tole javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Matej Mohar, vaša popoldanska družba. Dve minuti sta čez pol peto in še naprej se bomo družili z najboljšo domačo glasbo. Ja, in kmalu se zaslišita tudi zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak. To je dobra novica, to sta skladbi, ki sta vam bili najbolj všeč in ste za njo najbolj glasovali na naši spletni strani. Kateri dve sta vas prepričali, pa izveste takoj potem, ko odplešemo zgodbo življenja skupino Jukebox.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

pridite, pridite, nič se sezovati. Veseljak.

0: Ne zanikajmo, da bi bili veseli tudi kakšne stopinje manj v tejle vročini, ampak v resnici ne, celo leto čakamo na poletje, tako da zdaj ne bomo jamrali. V naslednjih minutah pa se vračamo k spominom preteklih VIP petkov. Z nami je bila tudi slovenska pevka Tatjana Dremelj, ki je pela z vsemi slovenskimi največjimi zvezdami 80-ih in 90-ih. Bila je popularna vse bivši Jugoslaviji in tudi Rusiji. Pri svojih rosnih letih, dejmo rečne, je pa tudi navdušena tiktokerka.
1: Za dekle vaše zrele starosti, neravadno, telefon ste prinesli sabo. Kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
1: Amaterska tiktokerica.
2: Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, ker uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliško. Ja, realni videi, ok, aha, bom popravila.
1: Jaz ti tak neš neštekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skoraj kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, on je bil nezavest od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
2: Vročina vztraja, se pa počasi pripravlja že na kakšno ploho, lahko tudi nevihto. Te bodo možne tudi v večernih urah, temperature pa trenutno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo še sončno in vroče z dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Popoldne bodo možne nevihte, tako kot tudi v torek in sredo, ki bosta sicer prav tako radodarna s soncem in vročino.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Imamo pa tudi radar na prestranku pri Postojni pri Binetu. Če opazite še kakšnega, morda še kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Lepo zdrav, veseljaki, 3 minute so čez peto in skupaj se družimo v nedeljskem popodnevu. Tole je tudi prvi poletni dan, tako da današnja nedelja ima še posebej prijeten prizvok. Kmalu preverimo, kaj bomo na tale prvi poletni dan lahko spremljali na televiziji Veseljak Golica zvečer. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Ansambel Franca Mihaliča je tisti, ki otvori tole uro. Naš Urban.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Obljubljajo dober program in danes ne bo nič drugače. Ob 20. zvečer predlagam, da si vzamete čas za televizijo Veseljan Golica, kjer bo na sporedu koncert Pleteršnikovi pevci 2016. Pleteršnikovi ljudski pevci, ki ponosno delujejo pod okriljem Pleteršnikove domačije v Pišecah, vas vabijo, da si ogledate nepozaben glasbeni večer, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu žena. Ta prinaša bogat nabor slovenskih ljudskih pesmi, ki govorijo o ljubezni, domovini in vsakdanjem življenju naših prednikov. Pevci s svojim delovanjem že vrsto let skrbno varujejo nesnovno kulturno dediščino in jo z ljubeznijo prenašajo na mlajše rodove. Pridružite se nam ob ogledu koncerta Pleteršnikovi pevci 2016, polnem domačnosti, tradicije in glasbenih čustev, s katerimi se bomo poklonili vsem ženam, materam in dekletom. Danes torej ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Mija Plestenjak in Miran Rudan se sprašujeta, a si, a nisi, mi pa se zdaj bolj sprašujemo, ali ste že kaj pripravljeni na nevihto v vaših koncih ali pa vas je mogoče že ujela. Marsikje jim danes ne bomo ušli, temperature pa ta trenutek od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, s dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj, popoldne bodo možne nevihte, tako kot tudi v torek in sredo, ki bosta sicer prav tako sončna in vroča.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi deli ali prireditev so zaprte nekatere ceste in sicer Bohinjska Bistrica, Nemški Road, Slovengradec, Velenje v Slovengradcu in pa Novo mesto Metlika. No, od jutri pa do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra, toliko da veste. Sporočili pa ste tudi radar v Mozirju, v Ljubiji, pri Cinkarni. Če opazite še kakšnega, pa nam le javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popoldanska družba, še pol urce, ne? Ja, smo že prišli do te točke, je pa res, da si bomo še kakšno zanimivost privoščili v nadaljevanju v tem kratkem času. Recimo, spomnili se bomo preteklega tedna, ko nas je obiskal Aleš Klinar iz zasedbe Agropop. No, še prej pa s fanti iz vseh vetrov skupaj zapuščajva mladost. Sej ne, to se sam tako reče. Je pa res v dvoje.

0: je bila naša ljubica in skupina Zakapane v pesmi Panika 112. Ljubica, kot veste, se z nami velikokrat prebuja v jutra tekom delovnika, ne, delovnikov, tako da je malo lažje iti potem tudi v službo, ne, in tako naprej. No, ta teden pa je bil pa drugi tandem oziroma skupina, ki je sprejela Aleša Klinarja Klinčija v sredo, že na vse zgodaj, Nejc Darja in Žiga. V jutranji budnici Aleš Klinar je prinesel na novo posneto pesem zasedbe Agropop in med drugim smo izvedeli tudi, kako vesel je Aleš, ne, da Agropopovci zdaj spomlajeno zasedbo s polno paro ustvarjajo dalje. Spomnimo se.
1: Namen te, bi rekel, nove predelave za te čase je to, da takrat je pač od otrok do starejših so tako mat pel, zdaj pa v bistvu smo ga obnovili za nove generacije, čeprav ga imajo nekje v DNK-ju, ampak recimo gleda to, da smo tudi ekipo pomlajšali in na novo naredili, ne, je mogoče fajn ideja bila, da tudi veliko ljudi nam je konc koncev rekli, da bi bilo pa fajn, če bi tega Sončka še enkrat naredili, no in smo jih zdaj uslišali in evo Sonček 2026, se pravi, je to nazaj ne 35 let.
2: Ja, jaz pa Darja se spomneva še s plenic pravzaprav tega Sončka,
3: da
2: ne, da?
3: To je bil moj prvi stik z repom.
1: Tako se je usurovka zgasliš.

noter futraš otroka v sebi, ne, se pravi, tiste otroške zadeve, izpravi, da je to zelo koristno. Ne? Ker če si preresen, moja generacija, vsi sam, jo, kdaj grem zdaj v penzion, pa nam nas zdaj vsi se komi vlečejo. Nekaj te more po konc držati. No, meni glasba v bistvu in nastopanje in vse skupaj pač si dober dene. Ti si dokler futraš otroka v sebi, ne, se pravi, tiste otroške zadeve, izpravi, da je to zelo koristno. Ne? Ker če si preresen, moja generacija, si sam, jo, kdaj grem zdaj v penzion, pa nam nas zdaj vsi

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
2: Poglejmo v nebo oziroma na termometer. Lahko rečemo, da vročina res ustraja od 28 do 35 stopinj, lahko namerimo ta trenutek. Ponekod se že pripravlja tudi na kakšno ploho in nevihto, te bodo možne tudi v večernih urah. No, jutri bo sončno in vroče, prav tako s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Popoldne bodo možne nevihte, tako kot tudi v torek in sredo, ki bosta sicer radodarna soncem in vročino.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na ceste, zaradi del ali prireditev so zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški Road, Slovengradec, Velenje v Slovengradcu in pa Novo mesto Metlika. Imamo pa tudi radar v Mozirju, v Ljubiji pri Cinkarni in to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Je res, je dobrih 10 minut še manjka do 6, kar pomeni, da gre sta radio in televizija Veseljak Golica vsak čas, vsak po svoje. Jutri se boste v ponedeljkovo jutro zbujali z Darjo Gajšek in Žigom Kvasom, ki bosta poskrbela, da bo tista prva kava zares prijela. Jaz pa se ta trenutek od vas poslavljam in vam želim en prekrasen preostanek nedelje in en čudovit skok v poletje.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, živjo, Urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top!
2: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Nove Veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
8: Veseljak.
0: Radio z nasmi.

0: najboljša domača glasba. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Živjo družba, čas je za oddajo Spominčice. Danes gostimo prvega slovenskega najstniškega idola, ki se je javnosti predstavil na izboru za Miss Slovenije leta 2000 in to skladbo Hočem to nazaj. Z njo se je kmalo prebil na vrh radijskih in televizijskih glasbenih lestvic. Danes se aktivno posveča plesnemu svetu. Sebastian je to. Sebastian, živjo, dober dan.
2: Zdravo, lepo zdravo iz Maribora.
1: Gremo obujati spomine na tvoje otroštvo. A se ga dobro spominjaš?
2: Pa mislim, da se ga kar dobro spominjam, ja.
1: Dajmo malce pobrskati. Sebastian, povej nam, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Kaj na krožniku te je najbolj razveselilo?
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk gris. Gris za kakavom in to je bila moja najljubša jed in je še danes na zelo visoko na lestvici.
1: Ok, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj in ali mora biti še ohranjata stike?
2: Moj prvi največji prijatelj so bile, tukaj sosedi smo bili, ja in še imamo stike, danes celo njihova hčerka pleše v moje plesne šoli.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: Marija Lešar, to je pa bila razredničarka, ki je štel tega, kaj mora biti razrednik in poročitelj.
1: Ok, omenjal si že štajerski kraj, daj povej še enkrat na seznani, Sebastian, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja in kaj te je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
2: Moj domači kraj je Maribor in se vam vedno rad vračam. Najbolj všeč pa mi je bilo to, da je ravno prav velik. Na eni strani imamo hribe, na drugi strani imamo reko in imamo tako lepo mešanico vsega in je obvladljivo velik tako.
1: Ko rečem, otroška pesmica. Daj povej, kjera ti zdaj hodi po glavi.
2: Otroška pesmica. Hajde, da ludujemo, če je moje otroštvo, ne. Drugače pa zdaj, zelo nečemo, povemo zelo veliko načuke in krokodilčke.
1: Katero glasbo slovenskih izvajalcev si pa ti poslušal, ko si odraščal v času najstništva, mora biti?
2: Takrat so bili aktualni, kaj je bilo takrat aktualno? Najbolj smo poslušali, takrat so bili verjetno tik pred mano Napoleoni od slovenskih, pa Power Dancers in Kingston.

0: Pozdravljeni nazaj v spominčicah. Danes je naš gost, pevec Sebastian.
1: Sebastian, povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast? Po čem si fehtal starše? Po kakšnem cukru?
2: Čokoladilka na 101 način, da vseh možnih opišče danes nič ne spomenira.
1: Daj povej, v kako številčni družini si odraščal in kdo je bil pri tvoji vzgoji bolj strog, oziroma koga si jemal bolj resno?
2: Imam enega brata, mlajšega in polglavega. Drugače pa je bila mama strah in se ne družina, ja.
1: Najljubši otroški film?
2: Poletje školjki, vedno.
1: Ti je bilo kot otroku kdaj zares nerodno?
2: Nerodno mi je bilo vedno v komunikaciji z vrstniki. Vedno sem se znašel z mlajšimi ali pa starejšimi z vrstniki, pa zelo težko, ja.
1: Sebastian, ohranja spomin na prvi poljub?
2: Na prvi poljub pa ga, to pa ja.
1: A boš kaj več povedal?
2: Prvi poljub se je zgodil v osnovni šoli, začetku srednje šole šele, z takratno sošolko, pravzaprav sošolko v srednje šoli in sošolko v osnovni šoli.
1: Sebastian, povej nam, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si ti kot otrok sanjal, da boš po poklicu, ko boš odrastel?
2: Poklic sem vedno vedel, bom profesor, ki bo poučeval v osnovni ali srednje šoli, potem sem se edino lovil glede tega, kaj bo to, ali slovenščina, ali angleščina, ali nemščina, no potem sem se iz praktičnih razlogov odločil za angleščino.
1: No, danes na nek način si učitelj, ne?
2: Tako, sam svoj gospodar, tako, ne v osnovni ali pa srednji šoli, ampak v svoji plesni šoli, tako. Da imam svojo profesijo, sem študiral pedagoško smer.
1: A si strok?
2: Pa se mi zdi, da kar prava mera vsega, ne? Pač vseeno današnji mladini treba pokazati, kje so meje, kje pa ne, ampak drugače pa nisem zelo avtoritativna oseba na splošnem življenju in imam raje sistem, da se v dobri energiji boljše dela, kot pa v neki avtoritativni.
1: Spominčice vsakeč zaključimo tudi z glasbo po izboru naših gostov. Sama ušesa so me, Sebastian, kaj boš izbral za zaključek najinega pogovora in zakaj?
2: Ja, upam, da ne bo preveč na tisojino. Seveda pa svojo pesem. Predvsem se tega, ker je na njo vezanih veliko spominov cele generacije mladih, dan pač staršev in poročenih in se mi zdi, da bo predvsem spomine, pač to v tem trenutku zelo pomembno.
1: Bi, oziroma si danes še znal koreografijo skladbe Hočem to nazaj izpred 20 let?
2: Ja, pa sem jo res, moral sem se ponoviti, to je res, refren pa sem kar znal, ja.
1: Ok, čestitke. Sebastian, hvala ti, da si z nami delil nekaj spominov iz tvojega otroštva, tvojega odraščanja. Upamo, da nam serviraš tudi kakšen nov glasbeni izdelek, sicer pa vse dobro na plesni poti.
2: Ja, najlepša hvala tudi tebi za povabilo. Lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in naj se čuvajo, oziroma se.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Rosi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

prijatelja zdaj več ni. Zemljica ga krije, a njegov zlati glas

vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026 vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Pridite, pridite, nič se sezuva. Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.